0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година в Польщі, ще має у Білорусі.
3: Война в Украине. Генштаб подлічвае страты расейцаў. У Швейцарии разглядзяць апеляцию по справе Граўскага, датычную зніклых палітыкаў. У Беларусі расце лік палітвязняў.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1647 день войны. Утрымание контроля над своими территориями и локальное просовывание наперед стали основным выником этого лета для украинских сил. При этом высокую эффективность демонстрируют так само удары углыб российской территории, каже керовник громадского объединения «Твой шлях» Александр Вашков.
4: Перше чергово, що ми не втратили ніяких таких реальних територій. Там є там невеличке просування, є важкі бої в Констанції, тобто Константинівці, ще в інших населених пунктах, але якихось реальних провалів на фронті немає. І більш того, є також успіхи, що росіян видворили з Дніпропетровської області.
3: Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 миллион 483 тысячи. За сутки показчик вырос на 1630. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы. Подлік вядзе Генеральный штаб Украины. 22 вересня в Швейцарии разглядят апелляцию по справе Юрия Гараускага. Былый боец специального отряда хуткого реагирования, який рассказывал про свою дотычность до возникновения на проконце 90-х политиков Юрия Захаренки и Виктора Гончара, бизнесовца Анатолия Красовского, ранее был оправданный швейцарским судом. У 23-м годе суд полечил показания Гараускага недостатково надейными. Свояки зниклых с этим решением не погодились и домагаются для Гараускага обвинувавшего присуду. Репресії в Білорусі. Станом на сьогодні признаними політичними в'язнями 889 чоловік. Усього з початку президентської кампанії 2020 року такий статус отримали 4790. Гэта лічба називає правоабарончий центр «Вясна». У минулий четвер у перелік були додадені 16 нових політв'язнів. У їх ліку Олена Аршанська, Роман Басалай, Максим Бялькевич, Віктор Гурин, Дмитрий Заміров, Максим Купрейчик та інші. У свою чергу ініціатива Дисидент Бай повідомляє про 940 політичних зняволених станом на сьогодні. З їх 127 жінчинов, 21 чоловік був відправлений на примусове лечення. Ровно 500 дзён у зняволенні Олександр Махнач з УЗДИ. Йому присудили 3 роки позбавлення волі у калюні в умовах узмоцненого режиму по так званій справі Гаюна. Покарання відбуває у поправчій калюні номер 3 у поселку Відьба на Відьбщині. Нагадаю, моніторингова група «Білоруський Гаюн» сочувала з допомогою відавочця у військову активність у Білорусі. З життя діаспори, підрихтовка до з'їзду білорусів Північної Америки, підтримка внутрі суполкових сувязів, відзначення 6-ї годовини подій 2020 року. Про бігучу активність білоруської супольності в Канаді розказує її представник Михаїл Политика.
5: Головне подія – це відзначення Купаля, вже про це розмовляли. Наступная это годовина 9 жнивня 2020 года отбылась вот две встречи, одна в раницу, другая в вечере. Вот одна на природе, другая в ресторане. Ну, собрались люди, которые узгадывали те подеи. Рыхтуется традиционная штурмовый съезд белорусов Полночной Америки. И он в этом году отбудется в Нью-Йорке.
3: Діаспора у Канаді протягує працю по консолідації білорусів у різних городах країни. Основне супольне намагання накіроване на заховання національної культури, на підтримку едукаційних проєктів і розвиття локальних доброчинних ініціатив. Наші новини доступні так само на сайті rac.com або на аккаунтах Рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы ранкам ясна, днём невялікая воблачнасць. Вечер умераны ад 5 до 6 метров за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 20 до 25 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Добрый день. У пятницу 28 жнівня. Вітаю вас, Андрей Щепанюк. Починаємо раніцю з рації, яка буде протягуватися до 9 години по водре польського і 10 по водре білоруського часу. Сьогодні Православна Церква відзначає Успіння Пресвятої Богородиці. А ім'яніни відзначають сьогодні Марія, Патриція, Олексій, Олександр і Августин. Так, усім вірникам, як і ім'янинникам, жадаю усього найлепшого від Білоруського Радіо Рація. Жадаю так само усього найлепшого тим, які у той же день, 28 жнівня, народилися. А у нашому ефірі у найближчі 3 години будемо, як завжди, інформувати вас про події, які відбуваються не тільки у нашому Помежжі. І зрозуміла, зичу вам доброго дня. Заставайтеся разом з Білоруським Радіо Рація.

0: 108.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.com.
1: Сподеюся, что гурт Дзецюки разбудил усіх тих так само, як я. Яще тільки протягувалися у ложках, а особливо звертаюся до тих, як я, на чим гаджі.

0: Ні, далі йдуть бої. Так само ефективними опинулися удари по території Російської Федерації. А лише Поль сказав про гета керівник громадського об'єднання «Твой шлях», координатор самооборони Майдану Олександр Івашков.
1: Першочергово, що ми не втратили ніяких таких дальних територій, там є там невеличке просування, є важкі бої в Констанці, тобто Константинівці, ще в інших населених пунктах, але якихось реальних провалів на фронті немає, і більш того, є також успіхи, що росіян видворили з Дніпропетровської області, їх там зараз немає, і це теж, можна сказати, цілком реальний успіх. А окрім того, що теж плюс-мінус ефективно почали діяти дальні удари по території Російської Федерації, і в тому числі оці зруйновані і склади, і Валберіс, і вже і Озона, і зруйновані ці паливні осередки, які там є, то що спричиняє паливну кризу в паливну Росії і загалом таку тривожну, скажімо, ситуацію, тривожний стан у населення. Ну, то звісно, що власне, це є позитивним моментом, тому що МПЗ постраждало достатньо в Росії, і що змушує країну, власне, закуповувати паливо за кордоном, причому закуповувати часто неякісне паливо, це теж все ж впливає на таку загальну дестабілізацію в російському суспільстві. Да, це далеко від того, щоб щось там змінилося кардинально, якісь там були бунти і все інше, але все одно там напруження, незадоволення зростає. Ще так іноді бачиш, що першочергово це направлено на Путіна, як зазвичай, тому що як часто буває, цар гарний, а боярі погані. Ну, але разом з тим. Ну, тому от власне таким чином, і ще з останніх успіхів, тоді, ніби теж знищили одну з пускових установок балістичних стратегічних ракет, то ну, це теж якби є хоч якийсь позитивний момент. Хотілося б, звісно, щоб у нас вже була своя балістика, щоб можна було б знищувати і інші установки, ну, але поки їх немає, поки ми чекаємо також на засоби, тобто ракети для перехоплення ракет, для збиття ракет, тому що у нас з цим дуже величезна катастрофа.
2: А що зараз знаходиться у центрі вашої особистої уваги, як чоловіка, який глибоко розуміє механіку громадських процесів в Україні? Може, там мобілізація, настрої людей?
1: У нас, насправді, зараз, чим ближче до зими, на якою залякали українське суспільство, залякала влада, Зеленський насамперед, ну і всі інші фахівці і також експерти в цій сфері, це підтверджують, що, власне, зима буде важкою. Особливо, якщо у нас не поліпшиться ситуація з ракетами ППО, ну то, власне, судячи за все, у нас доб'ють, розбомблять всі наші ТЕС, всі наші енергооб'єкти, і що може бути катастрофічна ситуація з електроенергією. Минулої зими вона була катастрофічною, але може бути набагато все гірше. Ну і плюс з опаленням, коли якщо не буде ТЕС, не буде опалення. І, звісно, що може врятувати тепла зима, ну, але ж на це сподіватися теж не сильно потрібно. І тому у нас починається вже зараз якийсь ажіотаж стосовно закупівлі всіляких power station, як вони українською, ну, зарядних станцій різного плану. Вже я купив, ми на організацію нашу там громадську, якою працюю, теж вже закуповуємо, тому що їх теж треба заряджати, якщо їх заряджати, теж треба електроенергія. І, наприклад, за 2 години, може, вони навіть і повністю і не зарядяться, якщо там світло буде, наприклад, електроенергія на 2 години за добу. Але разом з тим, ну, звісно, що це такі негативні прогнози, дуже сподіваємося, що вони не виправдуються, тому що там і вже є надія, що, ну, те, що сказав прем'єр-міністр Великобританії, що він з іншими лідерами поїде до Трампа, ну, європейськими лідерами просити про ракети для Києва, тобто для патріотів, але побачимо, що з цього всього вийде. Звісно, що віриться в найкраще, але завжди треба готуватися до найгіршого.
2: Коли казати так агульно, то з яким запасом моральних, психологічних сил українське громадство підходить до цієї чергової складаної осені?
1: Ну, з одного боку, з песимізмом багато хто приходить, але з іншого боку, і з надією, що щось все виправить, ну, що якось зміниться. Теж, ну, тому що якщо приходити суто з песимізмом і з такою безнадією, ну, то це психологічно важко. І вже б, якщо б український народ був так налаштований всю війну, ну, то, мабуть, вже і не було нічого, і не вистояв по теперішній час. Тому що я бачу і знаю, що український народ вже попри загальну негативну картину і загальні негативні прогнози, все ж таки вистоювати і не падати у вічі. Навіть згадати 2022 рік, там і також у 2023 році були оці всілякі прогнози, всіляка істерія, яка гніталася, в принципі, з кордону, що Путін хоче і може вдарити тактичним ядерним озброєнням, тобто ядерний удар нанести тактичний по Україні. Що українці робили масово меми на цю тему і сміялися з цієї теми. І це теж насправді дуже, дуже гарно і характерно, як всі жартують, що там, коли там тих чи інших проблем за кордоном вже паніка, істерія, українці першочергово починають робити на цю тему меми. Та, я ж кажу, є побоювання і страхи стосовно зими, але я не бачу, в принципі, щоб ці страхи переходили в якусь там загальну паніку, скажімо таким чином. Ну, буде як буде.
0: Повномасштабне увірвання Росії в Україну відбулося у лютому 2022 року, більше за 4 роки тому. А анексія перших українських територій російським бокам відбулася у 2014 році.

0: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Крама заспівала пісню Драча Броу. Уже за хвилину почуєте голос Юри Нищаренки з пісні, які заспіває пісню Агні Гарач. А ми наближаємося до нового випуску новинів. А от тих же новинах буде і об тим, що найважливіше, буде про війну в Україні, буде так само про заяву Світлани Тихановської і буде об тим, що у історичному центрі Гародні рихтують місце під нову забудову. Ще тільки 5 хвилин і черговий раз спіткаємося з Стасем Дадерком.

0: I przyszła już połowana ósmą u Polski, połowana dziewiątą u Białorusi. Przez chwilinę Anna Szajkowska, ja zaprosić was na kulturne imprezy na Białostoczynie, a ja skażu raniej krychu pra nadworje. Siądnia u naszym pamierzy niewielka oblaczność, wiecier umierany od 5 do 6 metrów za sekundę, cisk w normie. Temperatura powietra dniem u Białostoku, Bielsku, Podlaskim i Hajnałce 22-24 gradusy, u Harodni od 20 do 22, a u Bieraści od 22 do 25 gradusów. Wieczorem będzie tak samo oblaczna, temperatura powietra do 22 gradusów, a noczu heta jest temperatura paniżica do 17 gradusów. Cisk będzie dalej u normie, a wieczór będzie umierany. Zautra prawdopodobna maje być oblaczna i z krótkoczasowymi deszczami, a temperatura będzie od 20 do 23 gradusów. A teraz już afisza.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
2: 28 жнівня, п'ятниця. Белостоцький музичний клуб запрошує на супольний концерт Олеся Помідорова і гурта «Растейт». Початок концерту о 19 годині у «Баланс-клубі», що по вулиці доктор Ірини Бєловне у Белостоку. Православне молодєве братство у Польщі запрошує на концерт дитячого молодєвого хору приходу святих Кирила і Мефодія у грецьких салоніках під керівництвом Марії Мелігополу. 28 жнівня хор виступить у церкві Воскрешення Господнього у Бєльсько-Подляскім. Початок о 17-й годині. Культурне товариство «Тибель», де музей і осяродок білоруської культури у Гайнауці, запрошають на другий фестиваль «Поміжжа шуму». Фестиваль – це даніна поваги минулим фестивалям, організованим за пошні 12 годов культурним товариством «Тибель» і білоруським музеєм у Гайнауці, таким як культура на музейних лісвіцях і роковісько Гайнаука. Тому музейна площа вже добре знайома з атмосферою концертів під відкритим небом. Сьогодні виступять гурт «Касі», інді-психоделічний рок з Гайнауки, фолк, панк-рок «Вандроунік», пост-панк гурт «Блакитний носорог», альтернативний рок-гранжовий гурт «Без назви», гурт «Чеслов», а так само відкриється вистава музичної репортажі Давіда Карчевського початок о 17-й годині на площі перед Білоруським музеєм у Гайнауці. У студії водах стартує Бернфельд фестиваль, а 15-й годині у музеї Малої Батьковщини у студії водах почнеться концерт Жемерви, а 16.30 почнуться концерти на студії Водським полі, а 23.10 у Клуні виступять Свада Ентнічос і Пельсон. У Білостоку стартує 7-й фестиваль «Жанчини у Сходу». Це міждисциплінарне мастацьке мероприємство, яке на протягу 7 годів створює простору для голосу, відчувальності і опиту жанчини, зв'язаних з Сходом, географічно, культурно і символічно. Фестиваль пройде у Палаці Браніцьких у Білостоку з 28 по 30 жнівня. У рамках церемонії закриття вистави «Усі діти наші», а Галя Рей Арсенал і Білостоцький осяродок культури запрошають на покази фільму «Король Матій І» у режисері Ясміни Вуйцік і відкритою зустрічу з режисеркою Ясміною Вуйцік, її дочкою Леєю Уроблєвською, яка виконує головну роль у фільмі. Початок о 17-й годині у кінотеатрі «Форум». А пошня п'ятниця жнівня у Білостоку стане махчимостю розвітатися з літніми канікулами з музикою. 20 пятніцю 8 жніўня о 17 гадзіне на Рынкавай плошчы Касцюшкі адбудзецца канцэрт «Беласток поўны музыкі», які прапануе штосьці для кожнага. Выступяць Сколім, Колдра, зоркай вечара стане Малгажата Астроўская, адна з самых знакавых фігур на польскай музычнай сцэне. Пачатак канцэртаў о 17 гадзіне. Цэнтр культуры ў Чыжах запрашае на святочную патанцоўку на спленне. Пачатак о 20 гадзіне на плошчы перад Чыжоўскім цэнтрам культуры.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляшша.

0: Станция Белосток Городня 98.1, Бірості 99.2.
1: Структури бича. Віра, надія, любов. Так називається вистава живопису варшавської мастачки Івони Островської, яка й відкрилася у Білостоцької мастацької галереї «Маршант». Творца показала свій новий цикл портретів, причим мастачка тлумачить, що гети образи яна вимислила поводле падлашських легендів і історії. З мастачкой порозмовляв Василь Кроква.
2: У галереї «Маршант» відкрилася ваша вистава. І я увогулі вас ведав раней як мастачку, яке малювало унікальних птушок. А раптом тут побачив такі виставу з портретами. Це ваша така ніка нова тема? Ці ви рані так малювали?
3: Так, to jest mój temat, który za mną już dawno chodził. No i stwierdziłam, że od nowego roku, czyli jakbym założyła sobie, że od nowego roku zmieniam swoje malarstwo, swój cykl. Taki. To już od dawna jak gdyby było planowane.
2: A i do ptuszek wiertacy nie boicie już?
3: No na razie jestem zafascynowana tym, co teraz robię. Po prostu to, nie mogę się od tego oderwać, więc jak gdyby nie mogę myśleć teraz o ptakach, jak myślę o tym, żeby malować, kontynuować ten projekt, który mam. Więc na pewno nie zostawię tych ptaków, bo jednak to też był taki dla mnie przynajmniej fajny cykl i dobrze mi się malowało. I też jakby tymi ptakami przekazywałam różne informacje o świecie, o przestrzeni, o wolności. Ale tutaj troszeczkę chciałam już się jednak zmienić.
2: А вось гэтыя партреты, што зараз у вас на выставе, гэта рэальныя людзі, гэта проста вы вобразы нейкія вымыслілі? Хто гэта на партретах?
3: Вымысліваем те постаці, dlatego że nie pasują mi portrety, które są rzeczywiste, tylko chciałam, żeby one były takie magiczne, bo też mi się kojarzy mi się z magią trochę to Podlasie, z taką tradycją, magią, czymś takim innym światem. Poprzez właśnie kulturowość, poprzez legendy, poprzez samo życie, poprzez języki, które tutaj różne, więc nie chciałam jak gdyby, żeby te postacie z jakimś człowiekiem się identyfikowały, tylko żeby to było wymyślone. Ja sobie je wymyślam, one też nie są malowane tak bardzo, może nie realistycznie, ale tak, no można powiedzieć, że realistycznie, ale ja sobie je wymyślam. One są, nie są to dokładnie anatomicznie, a może nie są anatomiczne, malarstwem anatomicznym, ale takim, że ja sobie te postacie po prostu twarze wymyślam.
2: Вы самі жывеце ў Варшаве, перыядычна ўдзельнічаеце ў выставах тут на Падляшы, ў Беластоку бываеце, на пленэрах на Падляшы. А чым вас вабіць Падляша?
3: Tak, mieszkam w Warszawie, ale tutaj mam taką chatkę, do której przyjeżdżam i organizuję tu również plenery. Plenery, spotkania z artystami, wakacje dla dzieci. W związku z tym mam też fundację, taką Akademię Malesze. I tutaj się tam zajmuję taką promocją tego Podlasia.
2: А вот эти постаці на портретах, это вы уявляли себе, это люди с Подляша, ихние образы, ихние таємниці, легенды, так?
3: Так, так, так, так. То все є заварте в тих образах. О то мені ходило, щоб попрез колор, попрез структури, попрез те постаті, мовити о Подлашу. Бо то в засаді, мовити о Подлашу, цей чоловік є потрібен, щоб о тим оповідати. Бо теж не хотіла робити краєобрази, бо то теж не ході, радше мені ході більше о духовність. Тому та віра, надія, мі структури існюючі, які са структурами існюючими.
1: Ілона Островська скончила факультет виявленчих мистецтв Університету Миколая Каперника у Торуні. Яна з'являється президенткою фонду Академія Малеше, який займається популяризацією мастаков і людей культури і сустваральницею проєкта «Проєкт Арт». При гэтым яе дзейнасць не абмяжоўваецца ўласным жывапісам. Яна арганізуе і курыруе выставы, пленэры і мастацкія праекты, у тым ліку і на Падлашшы.

0: Радіо Рація. Рація.
1: Почала ще вже третя година раніці з Рація і у п'ятницю 28 жнівня. Разом з вами Андрій Степанюк, а починаємо гетую ж годину від зустрічі з нашим гостем. Про історії, які у людей викликають супрочлегле почутті, сміх і страх. Поговорим з сьогоднішньою гостею Рації, журналісткою і письменницею Аленою Германович, яка недавно презентувала у Вільні свою першу книгу якраз під відповідною назвою «Страшна і смішна». Про шлях у журналістику, життєвої історії і про такі поняття, як справедливість і несправедливість, з Аленою Германович розмовляє наша журналістка Тетяна Смоткіна.
2: Гость Рації.
3: Добрий день, спадарня Алена.
4: Добрий день.
3: Спадарня Алена, ось пройшла ваша презентація у Білоруському домі, ось у музеї Івана Луцкевича, і вона справді була така позитивна. Я, напевно, першиню бачила стільки людей, коли ось такий був позитив, люди сміялися і настільки були зацікавлені. Навіть з таким натхненням пішли з цієї презентації. В углі гумор це каже про те, що чоловік розумний, з ним завжди мати стосунки вельми цікаво. Откуда цей гумор у вас? Звичайно, это идея семьи. Например, у меня вельми любил жартовать у семьи батька. А у вас я?
4: У меня бабуля моя. Бабуля моя прожила 98,5 годов, и до последнего момента она была в нормальном гуморе, в нормальном настрое, и при памяти не стратила ни слух там, и особливо при житю гумора она не стратила. До последнего дня она жартовала завсёды, и завсёды были такие вельми драбные жарты. Я не скажу, что там записывала, и занотовала, и переказывала, но я думаю, да ей такая, ну, бадёрость, потому что она пережила и войну, и голод, и холод. И одна выховывала мою мать, и працевала тяжко, вельми тяжко на ферме, конечно, не было там нормальных аппаратов. Алена нас вообще любила жартовать и вообще трапно жартовала. Например, я еще, как ей по молодости, не сейчас прочитала ей про визию, про политику, и она говорит, ну как ты не маешь гроши? Казалось же, тот человек по телевизору, что доест там, у кого дети есть. Я говорю, баба, какая ты дурная, он же бреше. Я говорю, ты еще голосовала? Она говорит, я для того и голосовала, как он мне врахал. Когда ей было 98, я поранила выпадково нечто ножом руку, палец, и мой муж меня забинтовывал. А бабуля моя полетела так, она вот такая, говорит, глянь-ка на, вот так он тебе за ветеринара мог бы быть. Ну,

0: Dwie chwiliny zostające do połowy na dziewiątą godzinę u Polski i połowy na dziesiątą u Białorusi. U naszym efiry już przez chwilinę Jura Zdziaszuk rozpowiedzie pro nowiny sportu. Niekilka chwilin po tym Maryna Sawicka ja rozkaże pro kulturę białoruskiej diaspory. I jeszcze tak samo będzie ahlatniwy od Anny Szajkowskiej. Ale pakulż to ja rozpowiadam wam krychu pra na dworie. A siądnia u polsko-białoruskim pamierzy niewielka obłaczność, wiecier umierany, cisk u normie. Temperatura powietra dniom u Białostoku, Bielsku, Podlaskim i Hajnałcy od 22 do 24 gradusów. U Harodnia od 20 do 22, a u Bieraści od 22 do 25. Wieczorem temperatura będzie dochodzić do 22 gradusów, a noczu do 17 gradusów. Wieczór dalej będzie umierany, cisk dalej będzie w normie. Zautra maje być woblaczna, mogąć pojawić się tak samo krótkoczasowe deszczy, a temperatura dniem będzie od 20 do 23 gradusów.
1: Sport Express. Головные події спортивного життя Білорусі.
2: Вітаю, поважаний слухачі, в ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортивні події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора визначилися усі удільники основного раунду футбольних Ліги Європи і Ліги Конференції. До сеяних від самого початку додалися команди, які пройшли кваліфікацію. У Лізі Європи білостоцька Єлонія з ліком 2-1 у Тбілісі у другий раз обгуляла грузинську Іберію. Голами відзначилися на 31-й хвилині іспанець Хесус Імас і на 70-й норвежець Андрес Клунє. Таким чином, команда з Білостоку упершиню заіграє у основному раунді Ліги Європи. Болгарський ЦСКА Макса Ебонга і Федора Лапавухова заступив у Софії грецькому Офі з ліком 0-2 і 0-5 по сумі двох зустріч. Білоруси відгуляли матч цілком. Казахський Кайрат Александра Мартиновича Буйна, який тиждень тому проіграв у Брюсселі бельгійському Андерлехту з ліком 0-3 і 0-6 після двох зустріч. Білорус вийшов на поле на 71-й хвилині. У виніку ЦСКА і Кайрат згуляють у основному раунді Ліги Конференції. А так само у Лізі Європи у основний раунд вийшли армянський Арарат, чеська Вікторія, норвежський Лілістрьом, кіприйотська Амонія, австрійський Зальцбург, турецький Бешикташ, португальська Бенфіка, венгерський Ференцвараш, а так само познанський Лех, який згуляв у нічию 2-2 за швейцарським Туном, а тиждень тому розгромив з ліком 7-0. У лізі конференції чеський градець Кралові Германа Барковського заступив грецькому Панатінайкасу з ліком 1-2 у додатковому часі і 3-4 по сумі двох зустріч. Білорус не трапив у заявку. А ось у основний раунд потрапили фінський Кюбс, чеський Яблонець, нідерландський Твенте, швейцарський Лугана, французький Монако, який учора обгуляв забжанський Гурнік з ліком 4-1 і по сумі матчу 7-3, германський Фрайбург, норвежський Бран, датський Копенгаген, андорський Інтер, і гэта перша команда у історії Андори, яка заіграє у основному раунді Єврокубків. Таким чином засталися тільки дві країни, чиї команди ніколи не грали на гетій стадії – Чорногорія і Сан-Марино. Далі – кіприйотський Пафос, хорватський Хайдук, який у додатковому часі з ліком 3-2 і агулом 5-4 виграв двобой у Ченстахові у Ракова, латвійська Рига, нідерландський Аякс, італійська Аталанта, датський Нордшаланд, португальська Брага, боснійський Борец, ангільський Брайтон, датський Мідюланд, бельгійський Гент, гібралтарський Лінк і іспанський Гетафе. Лісування групового етапу Ліги Європи і Ліги Конференцій відбудеться сьогодні. Окрамя того, учора білоруські спеціалісти Олексій Кульбаков і Глеб Стаховський працювали на матчах плей-офф Ліги Конференцій. Кульбаков – інспектором суддейської бригади на зустрічі поміж Макабі Тель-Авів і Лугана, а Стаховський – в якості делегата УЄФА на матчі поміж Тель-Авівським ХПЛем і Аталантой. 27 жнівня у Монако відбулося льосування основного раунду Ліги чемпіонів сезону 2026-27. Подробязний розклад суперників можна поглядіти на сайті нашого радіо. У турнірі приймуть удел 36 клубів, які перед стартом льосування були розмірковані на 4 кошики по 9 команд згодно з клубним рейтингом УЄФА. Це буде третій сезон з новим форматом. Буде створена єдина турнірна таблиця для всіх команд. Кожен клуб згуляє по 2 матчі з представниками кожного кошика, один дома і один адзін у гасцях. Усяго ў асноўным раўндзе пройдзе 8 тураў. 8 найлепшых каманд адразу выйдуць у 1/8 фіналу, а клубы з 9 па 24 месца згуляюць у дадатковым раўндзе плэй-оф за выхад далей. Фінал Лігі чэмпіёнаў 2027 адбудзецца 5 чэрвеня 2027 года на стадыёне Метрапалітана ў Мадрыдзе, Іспанія. Вызначыліся склады груп фінальнага этапу другой лігі чэмпіяната Беларусі па футболе. І гэта будзе 6 груп. За апошнюю пуцоўку ад менскага дывізіёна змагаюцца БДУ і Менская Мора. Пераможца вызначыцца па выніках матча 18-га тура 29 жніўня. А за апошнюю пуцоўку ад гарадзенскага дывізіёна змагаюцца Слонім 2017-2, Змена і Шчучын. Першая каманда завершыла выступленне з 32 ачкамі, а Змена і Шчучын набралі па 30 і сустрэнуцца ў заключным матчы тура 29 жніўня. Лёсаванне календара адбудзецца 1 верасня. Фінальны этап другой лігі пройдзе з 5 верасня па 22 лістапада 2026 года. У стадыю плэй-оф выйдуць 16 каманд. Учора прайшлі паўфінальныя матчы ў адказ Кубка Кыргызстана па футболе з удзелам беларускіх легіянераў. Мурас Юнайтед Дзяніса Яскавіча выбіў Барс Алексея Абрамова з лікам 8-2 і 9-2 у суме дзвюх сустрэч. Яскавіч выйшаў у старце і адзначыўся асістам. Абрамаў таксама выйшаў на поле ў стартавым складзе. І таксама Нефчы Дмітрія Харытонова, Мікіты Кастамарова і Артёма Белага прайшоў Алай з лікам 1-1 у асноўным і дадатковым час 5-4 па пенальці, а ў суме 2-2 у двух матчах. Харытонаў правёў на полі ўсю гульню і адбіў вырашальны ўдар у серыі пенальці. Кастамараў і Белы ўвесь матч засталіся ў запасе. Мурас Юнайтед і Нефчы пазмагаюцца за трафей у фінальным матчы, які адбудзецца 15 альбо 16 верасня. Беларуская тэнісістка Александра Сасновіч саступіла 18-гадовай чэшцы Вендуле Валдманавай у паўфінале кваліфікацыі US Open з лікам 1-2, 7-5, 3-6, 1-6. Сасновіч, якая займае 136-е месца ў рэйтынгу WTA, выйграла першы сэт, аднак затым 165-я ракетка Валдманава перахапіла ініцыятыву і ўзяла два сэты запар. Беларуска выканала 11 эйсаў супраць 4 у суперніцы, дапустіла 7 падвойных памылак, столькі ж колькі Валдманава. Сасновіч рэалізавала 4 з 16 брейкпоінтаў, чэшка 7 з 19. Такім чынам Сасновіч завершыла выступленне ў кваліфікацыі US Open 2026. А тым часам адбылося лёсаванне US Open 2026. У першым раўндзе нумар 1 сусветнага рэйтынгу беларуская тэнісістка Арына Сабаленка згуляе супраць 58-й ракеткі прадстаўніцы Калумбіі Камілы Асорыя. Матчы асноўнай сеткі турніру пачнуцца 30 жніўня. Учора былі згуляныя чарговыя матчы групавога этапа жаночага чэмпіяната Еўропы па валейболе. Зборная Польшы абгуляла Германію з лікам 3-0, 25-19, 25-23, 26-24 і са 100% вынікам выйшла на першае месца ў сваёй падгрупе. У апошнюю гульні гэтай стадыі полькі разыграюць лідарства ў групе з турчанкамі. А вось Украіна ў сваёй падгрупе саступіла лідару камандзе Сербіі з лікам 0-3, 21-25, 22-25, 21-25. З 4 ачкамі заняла 5 месца і выліцела з турніра. Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рація.
1: 4 хвилини залишаються до закінчення сьогоднішньої раниці з рація і до нового випуску новина, серед яких почуєте об тим, що частка мобілізованих росіянців може пройти підрихтовку в Білорусі. Політичні репресії супроть одної особно взятої сім'ї. І пасіра поводки у Непале зникла білоруська туристка. Гети новини уже праз некалькі хвилин прочитає вам Стась Дадерка.

собі. Глядів, як сильний я радий з ягоною піснею. Ідуть, а пісня глухне, глухне, глухне, а мури

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 28 жнівня. У такий ж день 1850-го у німецькому городі Веймар відбулася прем'єра опери Рихарда Вагнера «Лоенгрин». У основу сюжету опери була покладена народна легенда про рицаря, який припливає до людей невідомо откуль на ладі з лебедем, каб позбавити від смертної небезпеки усіми покинутую дівчину. Герой ратує її і бере у жонки. Шмат годов живуть яны у щасті, але нечакано вертається лебедь і незнайомец зникає гэтак же таємніче, як і з'явився. Нярэдка у гэтых легендах з'являвся і в образ святого Грааля, чаши, у якую была собраши, у якую была собрана кров Христа. Невядомы пришелец становился сыном рыцара Парсифаля.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Праз українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрый день. Праз месяц нам уже будут вядомыя выники выборов у Державную Думу России 9-го склікання. Некіх надзей, что новая дума будет кардинально адрозніваться от думы попереднего склікання, я, например, не маю. Глядзячы на ту ситуацию, якая склалася в этой стране, где зникла свобода слова, протесты практически немагчымыя, ну и агулам демократичной Россию уже назвать нияк нельга. И тут я пакуль не узгадываю войну, якую правящая российская клика называет эвфемизмом специальная военная операция. Тем не менее, выборы в российский парламент многими расцениваются как мяжа некого этапа, после якого может нечто измениться, перш за все у российско-украинской войне. Про ситуацию в России подчас уже обвешанной выборной кампании и ее дальнейшее развитие мы сегодня гутарим с экспертом программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антоном Аксентюком. Добрый день, Антон.
3: Доброго дня, Володимире.
2: Пачнем з гісторыі. У 2011 годзе Дзярждума была ўпершыню выбрана на тэрмін у 5 гадоў. Раней было 4. З чым, на вашу думку, было звязанае павелічэнне часу кадэнцыі гэтага расійскага парламенту?
3: Так, дійсно, для цього нам необхідно в першу чергу звернутися до історії, адже це було вже майже більше 10 років тому, як ми можемо розуміти, трошки більше. Насправді, якщо ми звернемося ось до таких історичного контексту і подивимося, що відбувалося в Росії, умовно кажучи, в нульових на початку 10-х років, то, судячи з усього, ті рішення, які на той момент приймала російська влада, я би розглядав через дві призми. По-перше, це, як ми можемо розуміти, це була перша, навіть не те, що спроба, а перша можливість для російської влади взагалі внести зміни до Конституції, адже до того, так чи інакше, але на такому рівні ніяких змін до Конституції російська влада не намагалася проводити. Я б вважав, що таким чином вони хотіли подивитися в першу чергу реакцію і реакцію внутрішньої аудиторії власної еліти і реакцію, зрозуміло, зовнішньої. Це перший чинник, перша складова. І, на мою думку, друга складова, яка насправді є доволі більш важливою і, можливо, навіть найважливішою, для чого взагалі це все було проведено, це, на мою думку, розділити в часових проміжках вибори, так умовні вибори парламентські і вибори президентські. Адже ми розуміємо, що так чи інакше, але в авторитарній російській системі для Путіна, для російської влади була завжди дуже важлива медійна складова, медійна картинка. Те, що росіяни будуть бачити, умовно кажучи, там в телевізорі або в інтернеті. І ми розуміємо, що так чи інакше, але кожні парламентські вибори, можна навіть сказати, кожні президентські вибори, але вони збирали навколо себе, ми можемо так сказати, невдоволення російського населення, невдоволення взагалі в медійному форматі. І тому, на мою думку, цей крок, на який російська влада пішла у 2011 році, він стосувався у першу чергу потреби розділити ось цей от негатив між цими двома виборами. Що я маю на увазі?

0: стає зрозумілим, що той негатив, який вони спостерігали, з яким вони стикалися рік чи два тому, він вже так чи інакше, але нівельований. А якщо в тебе вибори до парламенту відбуваються в один проміжок часу, а умовно кажучи, через кілька місяців ти вже стикаєшся з потребою щось робити із цим публічним медійним негативом вже у відношенні президентських виборів, які зрозуміло для Путіна набагато більш важливішими, то виникають певні такі от проблеми, які російська влада, на мою думку, не хотіла би вирішувати.
1: Ну ось ви кажете про негатив, але тим не менше фаворитом на протягу електоральних кампаній опошніх двох десятигоддів з'являється пропутінська партія «Адзіна Росія». Чи може нешта свідчить об тим, що гэтым разом своє позиції партія «Адзіна Росія» стратить? Ёсць такое, такая надія?
0: Дивіться, коли ви говорите про те, що от «Єдина Росія» може втратити свої позиції, взагалі втрата позиції – це поняття, коли ми говоримо про справжні вибори, про демократичні вибори, а ми в першу чергу говоримо, зрозуміло, про російську систему. Ми ж розуміємо, що як факту таких як виборів в Росії не існує. Але існує те, про що я знову ж таки нагадаю, поняття медійної картинки, картинки, за якою всі будуть спостерігати. І це та картинка, яка дозволяє усім гравцям, і внутрішнім, і зовнішнім, подивитися на практиці, яким чином і наскільки Володимир Путін і Кремль продовжує ефективно контролювати і власний соціум, і взагалі політичну ситуацію всередині Російської Федерації, а отже контролювати власні еліти. І тому в цьому контексті, якщо ми говоримо про єдину Росію, то та ситуація, яку ми на сьогоднішній день спостерігаємо, це питання не рейтингів. Ми ж розуміємо, що рейтинги будь-які російська влада може просто намалювати. Це навіть не питання. Для нас важливо те, наскільки з медійної точки зору відбувається спостереження за тим, як відносяться всередині Росії і, безумовно, на рівні соціуму, і так само на рівні еліт до єдиної Росії. І на сьогоднішній день ми спостерігаємо певний формат хоч якоїсь, але певної критики. Саме у публічній площині ми бачимо, що якщо дивитися з медійної точки зору, то відношення до єдиної Росії всередині так званого російського електорату, його часто називають ядерним російським електоратом, воно досі існує, але вже не є настільки високим, настільки сталим, як ми це спостерігали, безумовно, під час колишніх так званих виборів.
1: Партію «Яблоко», яка збиралася йти на вибори з антивоєнними лозунгами, з лозунгами об тим, що треба спинити війну, не допустили до гэтых виборів. Про што гэта сведчыць? І якая з партый, якія ўсё ж дапушчаны да выбараў, хоць нейкім чынам ставяць пад сумнеў патрэбу ў працягу расійска-украінскай вайны?
0: На мою думку, це, напевно, взагалі сьогодні буде одним з наших найважливіших питань, тому що коли ми говоримо про ситуацію з партією «Яблоко», це не лише розмова про недопуск єдиної антивоєнної політичної сили в Росії, яка взагалі залишається існувати всередині російської політичної системи. Те, що їх не допустять, насправді це ж ні у кого питання навіть не виникало. Першочергово питання виникло, чому їм першочергово дозволили йти по цій юридичній ланці, яка би гіпотетично дозволила їм повноцінно брати участь у виборах. І в цьому контексті я доволі часто звертаю увагу на тому, що протягом 2026 року ми вже мали змогу спостерігати величезну кількість ознак того, що всередині російської системи відбувається певний формат внутрішнього протистояння всередині еліти. Те, що я полюбляю назвати, і те, що деякі ще аналітики називають протистоянням між умовним силовим апаратом і умовними цивільними бюрократами. Може, дехто їх ще називає просто технократичними бюрократами, але суть в тому, що це протистояння між силовим крилом і умовним бюрократичним крилом. І, на мою думку, ситуація з «Яблоком», з цією партією, так чи інакше може бути пов'язана з публічним проявом подібного протистояння. Адже за тією інформацією, яку ми можемо спостерігати, взагалі у ситуацію з «Яблоко», ті новини, які ми могли бачити, та аналітика, ті інсайди з певних російських опозиційних ресурсів, вони дозволяють нам говорити про те, що недозвіл і взагалі усю ситуацію з актуальними репресіями проти партії «Яблоко», вона відносилася до не те, що прерогативи, але до ініціативи російського силового апарату. І судячи з усього, мова йде про те, що таким чином

0: російський, на мою думку, російський силовий апарат, він намагався не те, щоб завдати удару, але продемонструвати свою внутрішньополітичну силу у відношенні ось цього от умовного крила російських цивільних бюрократів. Адже ми ж також розуміємо, що протягом десятиліть, взагалі протягом останніх виборів, сам контекст і технічна складова організації виборів, вона належала до прерогативи внутрішньополітичного блоку адміністрації президента. Вже всім багато кому відомо так званого Кирієнка. І його безпосередньо команди, яка і відповідала за технічні моменти організації виборів на території Російської Федерації.
1: А увогалі, дотично тих партій, які йдуть, хоч хтось там просовує ідею затримання, спинення російсько-української війни?
0: Якщо ми спостерігаємо за тими партіями, які залишились на сьогоднішній день, ми розуміємо, що вони всі повністю є провладними, і ніхто з них у своїй риториці ніяких антивоєнних настроїв та навіть просто антивладних, антипартійних настроїв, які стосуються безпосередньо владної партії «Єдиної Росії», немає. Щобільше, ті, хто слідкують за новинами, за російською внутрішньою політикою, вони можуть на власні очі бачити, можемо назвати навіть репресіями, ті атаки, які відбуваються проти абсолютно провладних партії комуністів, тобто російська партія КПРФ, яка завжди виступала у всіх моментах за політику Володимира Путіна, але навіть проти них відбуваються арешти, відбуваються зняття з виборів. Тобто в контексті цього ми бачимо, що навіть коли мова йде про абсолютно провладну структуру, абсолютно системні партії, які так чи інакше, але завжди виступають, завжди йдуть у тандемі з політикою Володимира Путіна, навіть проти них ми починаємо спостерігати доволі масові політичні атаки зі сторони російської бюрократії.
1: На з'їзді партії «Єдиної Росії», який пройшов не так давно, її старшиня Дмитрий Медведєв назвав різними брудними словами тих своїх суайчинників, які виступають супроць так званої СВО. На вашу думку, ось улічуючи те, що ви сказали відносно різних поглядів, я так м'яко викажуся, на ситуацію внутріполітичну, знішньополітичну у російських елітах, чи можна сказати, що ось такими поводинами, такими словами партія «Єдина Росія» на чолі з Медведєвим уносить некий розкол у російське громадство?
0: Це також доволі цікаве питання. Те, що ми спостерігаємо із доволі традиційними заявами зі сторони Медведєва, ми також розуміємо, що це можна називати таким словом, як в російських політичних колах Дмитрієва Медведєва намагаються називати таким, знаєте, словом «граматвод». Тобто це от політичний граматвод, якщо ми говоримо в контексті російської політичної системи і російської партії «Єдина Росія». І я би насправді так і демонстрував, так би і аналізував те, що ми бачимо на прикладі от безпосередньо заяв Медведєва. Адже ж одночасно із цим ми спостерігаємо за тим, як російська влада, російське міністерство закордонних справ звертається до влади західних країн, до влади іноземних країн, аби вони фактично не допустили, це також от новина останніх днів, аби вони фактично не допустили організації протестів перед російськими посольствами. Тобто ми бачимо таку парадоксальну ситуацію, коли з однієї сторони Медведєв називає тих росіян, які виїхали з Росії, зрадниками, а з іншої сторони ми спостерігаємо звернення зі сторони російського міністерства закордонних справ, аби влада конкретних держав не допустила організації протестів перед територією безпосередньо цих посольств російських у цих країнах. Тобто виникає такий парадокс. І на мою думку, відповідь на це питання у тому, що, і воно є доволі очевидним, у тому, що для російської влади, знову ж таки, важливо показати публічну картинку підтримки дій російської влади і всередині Росії, безпосередньо самої Росії, і показати те, що ніякого протистояння публічного зі сторони тих росіян, які виїхали з Росії, які безпосередньо, зрозуміло, негативно налаштовані щодо політики Російської Федерації, політики Кремля, що ніякого протистояння ось такого зовнішнього до політики Путіна не існує. Тому в цьому контексті я би саме ось так розглядав ті от заяви, які ми чуємо зі сторони Медведєва, і ті рішення, які приймаються за останній час російською владою.
1: А як би ви у цілому охарактеризували стан Російської расійскага грамадства напярэдадні выбараў. Ну, вы ўжо казалі пра тое, што карцінку ўлады хочуць стварыць прыгожую для сябе, паказаць яе ўсяму свету, але нешта ж адбываецца ўнутры расійскага грамадства, я маю на ўвазе ў Расіі, не сярод тых людзей, якія выехалі, не сярод эміграцыі. І калі там нешта адбываецца, што ўжо так яскрава заўважна, і аб чым, калі гэта заўважна, сведчыць?
0: Теж цікаве і важливе питання, і якщо відповідати на нього коротко, то я би сказав, що ми спостерігаємо сильне зростання занепокоєння російського суспільства. І це занепокоєння, справді доволі очевидно, стосується потенційного оголошення другої хвилі мобілізації в Росії. Ті, хто слідкує за внутрішньою політикою Росії, за російськими новинами, вони так чи інакше, але могли спостерігати за новинами, наприклад, що кількість росіян, які виїжджають з Росії, наприклад, через той же самий Верхній Ларс, на сьогоднішній день є рекордним з моменту оголошення першої мобілізації восени 2022 року. Ми бачимо рекордні запити в інтернеті щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде. І подібне занепокоєння, воно навіть виражається у абсолютно провладній соціології. Тобто ми бачимо рекордну, майже рекордну кількість відношення відсотків росіян, здається 57%, ті, які занепокоєні тим, взагалі, куди йде Росія, куди йде уся от фактично ситуація поточна, що стосується внутрішньої та зовнішньої ситуації у відношенні Росії.
1: Але протестні настрої там вже зауважені, чи може їх ніякі зачатки гэтых протестних настроїв, чи покуль що що у гэтым плані глуха.
0: Я би спостерігав і розглядав це питання насправді реалістично. А якщо ми дивимося реалістично на російський соціум, який насправді, давайте будемо говорити очевидно, є доволі таким от унікальним, то ніякого протестного потенціалу, дійсно, якщо говорити реалістично, на сьогоднішній день я не спостерігаю. Адже ми бачимо, що з моменту взагалі початку повномасштабного вторгнення, а ще більш очевидно за останні кілька років, ніяких протестів, які би стосувалися продовження російської війни проти України, ми не спостерігали. І тому в цьому контексті та аналогічно, якщо російська влада оголосить другу хвилю мобілізації, я би не очікував того, що ми будемо спостерігати якісь масові протести проти такого рішення. Насправді, я би вважаю, що ми будемо спостерігати за повторенням ситуації 2022 року, коли російська влада намагалася за допомогою медійної картинки показати, що все в них чудово, але якщо ми бачимо, що відбувається в реальності, то росіяни були доволі занепокоєні, росіяни виїжджали з території Росії, і те саме, на мою думку, буде відбуватися і на сьогоднішній день, якщо російська влада прийме таке рішення.
1: Якраз і президент України стверджує, що після проведення виборів Росія почне нову мобілізацію. Ви так само вже тут узгадували про її. Тим не менш, представники російських правячих колов гэта абвяргаюць. Мне, як журналісту замежнаму, каму верыць? Расійскай уладзе, украінскаму прэзідэнту?
0: Давайте знову ж таки повернемося у ситуацію 2022 року. За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви від одного чиновника до іншого, що ніякої мобілізації не буде. До речі, ми бачимо, що сам Путін стосовно цієї теми абсолютно мовчить. І це насправді є доволі показовим моментом. Давайте ж також звернемо увагу на практичні складові. Так чи інакше, але за останні місяці ми бачимо і спостерігаємо за рядом новин, які говорять про те, що російська влада на технічному, на практичному рівні потенційно готується до оголошення другої хвилі мобілізації. Давайте згадаємо новини з російських регіонів, з російського міста Пермь, де ми бачили на власні очі, як російська влада в окремому регіоні спостерігала за практичною реалізацією примусової мобілізації. Тобто, на мою думку, так чи інакше, але російська влада з технічної точки зору продовжує готуватися до потенційного оголошення другої хвилі мобілізації. І це те, з чим ми маємо працювати. Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що от на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації. Але те, що активна підготовка до подібного рішення проводиться, і те, що шанси на те, що російська влада і Путін оголосить другу хвилю мобілізації після завершення безпосередньо ось цих от парламентських так званих виборів, які от фактично зараз будуть у нас відбуватися, шанси на це доволі високі.
1: А чого варто чекати Україні і всьому світу від російських виборів 18-20 вересня цього року у Державну Думу? Чи буде нейка ескалація, чи можливо нейка провокація супроць, наприклад, країн Балтії чи Польщі з боку Росії, ну і її хаврусника Білорусі?
0: Насправді важке доволі питання, адже в цьому контексті нам для того, щоб на нього відповісти, нам би насправді треба було б розуміти актуальну стратегію того, до чого взагалі Путін йде. На мою думку, якщо говорити суто про вибори, то найбільш ймовірно Путін і російська політична система, вони в дні самих виборів не підуть на ось подібну якусь радикальну ескалацію. Адже якщо ми спостерігатимемо за усіма попередніми виборами і президентськими, і парламентськими, які відбувалися, організовувалися на території Росії, то так чи інакше, але російська влада намагалася, умовно кажучи, максимально комфортно їх провести. Тобто, аби не створити ніяких публічних казусів, ніяких публічних проблем, аби вся ось ця от чисто абсолютно технічна складова виборча пройшла без ніяких проблем. А от вже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації, шанси на це є доволі високими. На сьогоднішній день ми продовжуємо бачити, що так чи інакше, але російська політична система, на мою думку, продовжує слабшати. І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації. І тому в цьому контексті я би пропонував нашим слухачам активно спостерігати і слідкувати саме за економічними факторами, які впливають на продовження можливостей Путіна проводити свою авторитарну політику.
2: Праз українською призмою.
3: Радио РАЦ.

0: Ходная, корыстная для белорусской справы, для меня важно, как ну, спричиниться до развития нашей белорусской справы, до популяризации, удаденной выпадку традиционной культуры. И то, что я раблю, меня вельми натхняя, и мне дае сенс в жизни, и мне дае великую радость, приносит великую радость. И я бачу, что в интернете, что шмату подобает, шмат кому так само это подобается, люди захопляются то, что я раблю, это меня у свою чергу знову-таки натхняє, і я вже якби думаю, куди розвиватися, каб гэтым і надалі займатися.
1: Розповіді про свою колекцію, колькі у тебе вже строїв, кашуль, там фартуху.
0: Слухай, шмат. До речі, треба зробити ревізію, тому що я апошнім часом докупала шмат речів, тому що зрозуміла, що мені не хапає, звісно, мені не хапає речів. Звісно, є варіант замовляти репліки, але це дорого. Замовляти копії аутентичних речів, це дорого, і я все ж таки аматор аутентичних речів. Хай вони, звісно, не у таким стані, воно так не виглядає, як нова реч, звісно, але вона виглядає, як щось таке стародавня реч, да? І вона подихає, так сказати, сівою давніною, що називається, і для мене це більш коштовно, ніж навіть саме класна, крута репліка. Я не зневажаю репліки, але просто я для себе вирішила, що я хочу аутентичні речі, і зараз ще в пошуку тих аутентичних речей ведеться. І що можна сказати? Ну, я думаю, що у мене є ці вже 25, там, 28, ну, по 30 сорочок. Ну, тому що сорочка – це тканая, вишивана, домоткана сорочка з тканим або вишиваним узором. Вона – основа любого строя, без її не існує. Сорочка – це основа. І дякую Богу, цієї основи у мене шмат. Да? Є вишивані узори, є тканые узори, і всякі такі, всякі різні. Ну, але переважно червоно-чорні кольори, оздоблення. Потім є поясне одягнення, це колишок, у мене тільки дві штуки, андараки з вовни, андараки з льну, і крамне так само, але старі. Бавовняне, але це, ну, це аутентичні речі, це старі. І цього всього є 10 штук. Потім так само і фартухов у мене стільки, знову-таки це ткани і вишивані фартухи, і домоткани, і бавовняні крамні, ну, тканіна крамна. Пояси, є аутентичні, але більшість репліки, тому що, ну, нема, не було можливості, але я все-таки імкнуся поповняти колекцію аутентичними речами. Да. Навіть коли люди не усвідомляють, які в гэтым фотографуються, не можуть адрозніць гэта ад репліки, но все равно мені важно, що гэта. І коли я апранаю людей, я кажу, що от адчуйте, так адчували себе люди 100 гадоў назад, да, ваші продки, ваші дзяды, так от так вони адчували, от так вони ходили, і от для мене гэта важно, тому що тільки у сапраўдным можна адчуць гэты вось вайб, гэты дух.
1: Дякую за размову. В гостях у нас была журналістка, была палізняволеная, реалізатар проекта «Этнафотосетов» Лариса Шчаракова. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Олександр, працюється наш ефір. Я жадаю вам доброго спокійного настрою на початку наступної години. Новини, подробязності ліквідації російського воєнного подполковника. Почуємо їх обов'язково у новинах. До юбілею Сократа Яновича вийшов музичний альбом. Ну і гэта тема обов'язково неузабаві у нашому ефірі прогучить.

0: Трамп планує регулювати ситуацію у секторі Газа. Країни Європи запрошені до організації проігнорували. Але там є Білорусь з Олександром Лукашенком, Росія з Володимиром Путіним, Турція, Катар, Єгипет, Казахстан, Узбекистан та інше.
1: День з рацією.

чита. Здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Сьогодні зараз заклади часу Білорусі, 16:20, годинки показують у Польщі, ну а ми чергові інформації, між іншим, зараз збираємо в ефірі Радіо Рація. З чого починається написати скаргу, покільки небезпечно зараз у сучасних умовах, це обов'язково звертатися по допомогу юристів. На це питання відповідає засновальник порталу Petition.by Владимир Ковалкін.
3: Головне, це... Зрозуміти те, що у вас відбувається, це проблема. Тобто часто буває так, що там, не відаю, загажений під'їзд чи вивоз сміття. Він відбувається так регулярно, що люди призвичаються до цього, ну і сприймають це як норму. Але це і не норма. Тобто перше, головне, це зауважити проблему. І це доволі часто... з'являється таким першим тригером. Ну, насамреч, люди призвичаються до всього, що угодно, і до того, що там проблема стала нормою, і так само призвичаються. Тобто, треба перше зауважити. Друге, треба зібрати фактуру, тобто зробити здимки, коли треба там знайти сусідів, які підпишуть лісти, і так далі, які будуть свідками, наприклад, ніякої проблеми. Часто відбувається так, що проблема зникає там на ніякий час, а потім зникає. Наприклад, нечто зв'язане там з водою, або зацепленням, або з поставкою електроенергії і так далі. Ось, або коли узимку з промерзанням чогось, тобто тут треба збирати фактуру, просити сусідів так само підписатися під вашими актами і так далі. Ось, і далі глядіти, які норми там будівничі, норми санпіних і так далі були порушені. І після цього ось уже можна робити зворот, скаргу і подавати. Бо, ну, ведаєте, скарга, яка ґрунтується на фактах і адресує до ніяких нормативних актів, вона завжди більш моцна, ніж, ну, просто повідомлення. У мене тут, я ведаю, зникла гаряча вода, або у мене тут стінка промерзає, холодно сижу, не ведаю, що робити. Ось, тобто перше, це, ну, просто, як кажуть, така словесна скарга, а друге, це вже документ, від якого вельми тяжко відбитися чиновникам. Ось, і коли все добре зроблено, то можна подавати таку скаргу, обґрунтовану разом з фотографіями, з підписами свідків, і добиватися перемоги. Це працює.
4: Чи можна скласти таку дійсну скаргу самостійно, чи все ж таки для цього обов'язковим порядком ще потрібиться юрист, чи там правооборонця?
3: Так, це можна зробити самостійно. Часом потрібна експертиза. Некоторые проблемы вирішаються з допомогою експертів. Наприклад, коли у вас стіни промерзають, то як доказати, що гэта стіни промерзають, то бок будівники побудували дом кепска, ці там швиніки не заділили і так далі, то потрібна експертиза. Але 90-95% проблем гэта можна зробити самостійно. Так само добра ідея гэта почитати гайди, ось, які допомагають, розбирають проблему і дають алгоритм діянняв і рухав, що з чим робити. Ось. І тільки коли вже там, не ведаю, 23 рази вам відказали, а ви впевнені, ви зібрали фактуру, то тут уже можна звертатися до юриста, і юрист або буде писати уже таку юридичну, моцну скаргу, ось, або подавати у суд. Тобто, коли можна на першим, другим, навіть третім кроку обскарження вирішити проблему, юрист не потрібен. Коли вже там право імкнеться до суда, ну, тут уже потрібен.
4: А як звичайний чоловік, громадянин, повинен зрозуміти, куди йому накерувати гетую скаргу?
3: Дуже часто це інтуїційно зрозуміло, то бок ЖКХ-шний є про дороги, про оцеплення і так далі. Ну, звичайно, до місцевого ЖКХ, або до мясцовых уладаў да гарвыканкама. Адукацыйныя, ну таксама альбо да гарвыканкама, альбо да міністэрства адукацыі. Тут залежыць, скажам так, ад узроўня праблемы. Калі вы нешта хочаце памяняць у сістэме, то гэта міністэрства. А калі не ведаю, нейкая школа ці нейкі дзіцячы садок не выконвае нормы, то ну гэта хутчэй за ўсё спачатку да кіраўніцтва гэтай школы, потым калі на ўзроўні кіраўніцтва гэтай школы не вырашаецца, то гарвыканкам. Ось. Ну і звычайна трэба пачынаць з самага нізкага ўзроўня, чаму? Таму што, ну, па-першае, так напісана ў заканадаўстве, па-другое, калі вы, напрыклад, пра праблему школы напішаце ў міністэрства, міністэрства проста адправіць гэты зварот у мясцовы гарвыканкам, вы згубіце час і ўсё адно яно прыйдзе да гарвыканкама. Бок, калі праблема лакальная, то лепей за ўсё альбо мясцовая ЖКХ, альбо мясцовая гарвыканкам.
4: Ці можам з вамі таксама вылучыць скаргі на якія сацыяльныя праблемы застаюцца так адносна бяспечнымі ў Беларусі, а дзе ўсё ж такі пачынаецца рэальна рызыка, што чалавек можа трапіць пад пераслед?
3: Самыя бяспечныя гэта ЖКХ-шныя скаргі. Вада, электрычнасць, дарогі, не ведаю, кляшчы, вырубка дрэваў, рамонт дзіцячых пляцовак, рамонт спартовых пляцовак. Вось усё гэта максімальна. Тое, чым займаецца ЖКХ, гэта вось максімальна бяспечнае. Таксама даволі бяспечнае гэта тое, што датычыцца, напрыклад, аховы здароўя ці адукацыі на мясцовым узроўні. То бок там пытанні школы нейкай, мясцовай паліклінікі, гэта палітычна бяспечныя тэмы традыцыйна, і ну, да іх ставяцца чыноўнікі як да непалітычных проблем. Калі, скажем так, тэма зварота, яна пра гісторыка-культурныя каштоўнасці, пра культуру, пра гісторыю, пра нацыянальныя сімвалы, вось гэта ўжо адразу палітыка. Гэта ўжо хутчэй за ўсё ідэолагам аддадуць, а тыя напішуць адпіску. Альбо, калі там нешта заўважыць, могуць і міліцыю падцягнуць. Бок, ну, вось такое раздзяленне.
2: І старонка Пізішэнбаю вёрсу заблокавана сам праект яго ресурса, абразана экстрэмісцкімі, у мадак бяспекі сайт не збірае персанальныя звязкі карыстальнікаў, а толькі дае інструкцыі.
5: Радыё Рацыя.

0: з рацією.
1: Так само передаємо привітання. Зараз адекватна полгодина застається до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Гэта п'ятніца, наверед, у нас выходные, здається, гэта вельмі такія приємные новини. Ну, да речі, калі казаць про завтрашнія выходные, што нібыта у нашым паміжжы завтра чакаецца пахаладання і дажджы. Ну, а сёння мне здається, кая дастаткова приємная п'ятніца. Приємна будзе так само вечар. Комфортнае надвор'е з умераным паўднёва-ўсходнім ветрам зараз. Температура по ветру плюс 21 у Лиде, 22 у Каранево-Кавыску, у Белостоку де Хайнулце, 24 зараз у Берсе, 23 у Кубрине, 22 у Пинску. У ночи плюс 14-16, еще первошно без опадков, де слабый туман. Паўднёва-ўсходні ветер, як уже сказал, от 3 до 8 метров за секунду, ён умерены. Ну и так само зараз незначно повышенный атмосферный тиск, які поступово снижается. Завтра, 29 жніўня, приходить циклон, з ім короткочасовые дожди местами на Валенице. Ветер паўднёва-ўсходні, ночью слабый, у день порывистый, местами у нашем помежже мацнейшее, на вот завтра шагаются порывы, но температура по ветру завтра до плюс 20.
0: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вид господарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Варшаве сустрэча кніжнага клуба з удзелам пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Абмяркуюць новы раман творцы «Падземныя пераходы». У пятніцу Беластоцкі музычны клуб кліча на супольны канцэрт Александра Памідорова і гурта «Рестейт». Памідораў – майстар слова і справы. Пад яго песні п'янымі вярталіся дадому з першага спаткання, пад яго песні біліся з гопнікамі на тракторным, яго песні назаўсёды. «Рестейт» – цалкам самабытны памежны даб-метал гурт родам з Падляша, каранямі з Беларусі. Калі б Боб Марлі спяваў разам з «Сепультура» на беларускай мове, атрымалася б нешта падобнае. У суботу у Варшаве новы музычны вечар «Гасцёўня». Тэма імпрэзы не з чыстага ліста. Аўтарская музыка і шчырыя гісторыі музычных гасцей будуць пра перазборку сябе, удачы і факапы, смеласць дзейнічаць у новых абставінах з верай у свой шлях. Выступіць гурты «Ноцны птакі» і «Воля Шніп», а таксама музыка і акторка Дар'я Новік. Будзе і таемны гость. Тут чакаюць 2 гадзіны жывой музыкі, шэраг расказаў, хатняя атмасфера і смачны хлеб, які праверана перадасць вам цяпло і падтрымку суполкі. А яшчэ нетворкінг у коле сваіх і прыемныя сюрпрызы. У неделю у Белостоку творчая сустрэча с режиссером, актером и педагогом Владимиром Лисовским, вучнем легендарного Валера Мазынского, які у эміграции адраджае театральную лабораторию «Вольная сцена». На сустрэче поговорить про то, як театр живе и створяє у эміграции, з'явление инсургентов и пошук сучасного голосу истории, новые проекты, у тым ліку семейные и дитячие спектакли, а еще про то, что значит сегодня быть белорусским режиссером поза межами краины. Уваход вольный. У неделю у Гданьску презентация аудиогида «Стежками Адамовича», огученного актором Александром Ждановичем. Удел бере инициатор проекта Андрусь Архипенко. Доведайтеся про самые цікавые местины глуши, связанные с Алесем Адамовичем. Почуйте про дому, яким жила его семья, про аптеку, у якой подчас войны працавала его мать и якая захавалася до наших дён. А еще про этапы кампании по ушанованию памяти письменника. Пытания и обмеркования витаются. Такие подеи чекают нас ближайшим часом. Долучайтесь.
0: Культура белорусской диаспоры. Подеи.

0: Радио Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: І тільки на краю крига 28 день жнівня, п'ятниця. Ми далі працягуємо наш ефір. Чергова розмова коляска зараз про історії, які у людей викликають супротилегле почуття, сміх і страх. Журналістка та письменниця Еліна Германович далі погутором. Яна недавно презентувала у Вільні свою першу книгу, якраз під відповідною назвою «Страшно і смішно». А на гэту розмову запрошає Тетяна Смоткіна.
2: Вдарня, Еліна, ось пройшла ваша презентація у білоруському домі, ось у музеї Івана Луцкевича. І вона справді була така позитивна. Я, напевно, першиню бачила стільки людей, коли ось такий був позитив, люди сміялися і настільки були зацікавлені. Навіть з таким натхненням пішли з цієї презентації. В углі гумор це каже про те, що чоловік розумний, з ним завжди мати стосунки вельми цікаво. Откуда цей гумор у вас? Звичайно, це йде з сім'ї. Наприклад, мені вельми любив жартувати сім'ї батька. А у вас є?
3: У мені Бабуля моя прожила 98,5 годов, и до опошнего момента она была в нормальном гуморе, в нормальном настрое, и при памяти не стратила ни слух там, и особливо при житю гумора она не стратила. До опошнего дня она жартовала завсёды, и завсёды были такие вельми драбные жарты. Я не скажу, что она записывала, и занотовывала, и переказывала, але я думаю, да ей такая, ну, бадёрость, потому что она пережила и войну, и голод, и холод, и одна выховывала мою мать, и працевала тяжко, вельми тяжко на ферме, когда ещё не было там нормальных аппаратов. Але она завсёды любила жартовать, и завсёды драбно жартовала. Например, я ещё, как ей по молодости, не спрачалася їй про ідею, про політику, і вона каже, ну як ти не маєш грошей? Казав же той чоловік по телевізору, що дає там, у кого діти є. Я кажу, баба, яка ти дурна, він же бреше. Я кажу, ти ще голосувала? Вона каже, я для того і голосувала, каб він мені врахав. Коли було 98, я поранила випадково нечто ножом руку, палець, і мій муж мене збинтовував. А бабуля моя поліділа так, на вот такого ж каже, глянь-ка на його, так він тобі за ветеринара мог би бути. Ну, ветеринара мала на увазі ветеринара.
2: І ось ви розказали сьогодні історію доволі цікаву, як прийшли до журналістики з 5 годів. А ви справді, ви марили стати журналісткою з дитинства? Чи це вже так сталося більше таким дорослим у зрості?
3: Мені просто насамрэч не було вибору так. Я вже стара, насамрэч, не така молода. І я жила в Калівесі, вона родилася, були кінець 70-х, початок 80-х. Там була така профедукація для дітей, куди дітей накерувати. І така була, напевно, політика БССР, коли обов'язково діти накеровувалися операторами машинодоєння і механізаторами. Ну так пафосно називають доярки, трактористи. І нам принесли ті брошури, і там були все такие сельскохозяйственные профессии. Что мы мусим выбирать в этом жизни? И самое пафосное, что могло быть, это наставница там младших классов, что-нибудь такое. Но я не хотела быть наставницей, и я глядела на все эти безнадежные профессии, потому что не хотела ни оператором, потому что смердела на ферме, ни трактористом, потому что, ну, это тяжко. Я думаю, дайте мне что-нибудь полегче, да, что-нибудь полегче. И там был наполнен сердечный брошюр сельскохозяйственных профессий, мне выпадково трапились корреспонденты. Я прочитала, думаю, о, ну ладно, я лишь буду корреспондентом, чем операторами машинодоения, там, и механизаторами. И я за это учапилась, как бы за некую надею, так, может быть, вырваться, но не с безнадеей, але мне не хотелось оставаться, я бы могла остаться вести журналистом, как-то была газета, але я не хотелось вести на, были не вельми прихожие перспективы, да? Ну, я, может, для людей нормально, это идти на ферму, идти в колгас. Я чувала, что это не мое.
2: И вы скончили БДУ, и...
3: Не, я просто скончила филфак, але все-таки я пошла, трошки працевала в школе, але я разумела, что я буду покудывать сама в этой школе, и меня будут покудывать дети, потому что, ну, отчувается такое, когда это просто не твое, не то, что ты глупо, ты разумный, а просто отчувается, что просто с детьми это не твое.
2: Как вы пришли, ваш первый опыт этой жизни?
3: О, это было ще, ведайте, такі були дитячі часописи, Владимир Липський вёв веселка, бо дитячі часописи, це в початкових класах, і там мені приходили ще некі, його там, від веселки на задання, напиши оповідання від Липського, который, ну, ще, сподіваюся, живий тепер. Я писала некі оповідання, ніж там друкувалася веселці, ніж там піонер Білорусі, і я вже просто не пам'ятаю, у Беросце, може бути, і...

0: присутнічу. Ці ось треба було щось серйозне, наприклад, писати, і вам хотілося там додати ніякого гумору, ніяких історій?
1: Ні, та, звісно, я писала дуже тяжкі історії, насамреч. Веселого я писала дуже мало, тому що, звичайно, це були трагедії, ніякі соціальні драми, це ніякі розслідування, дідовщина, і це мені було дуже страшно, насамреч, таке слово страшно в моєму житті, коли я напишу, і потім я боюся спати, тому що розумію, що це не написав ніхто, і мені можуть, ну, я думала забити, так, типу, принаймні арештувати, так. Я так само не хочу вживати слово молитва, але молитва, скажу, Боже, я больше ничего не буду писать, я обіцяю, буду писати про культуру, про трусиков, про живёл, про квіточки, я не буду лезти в эту дідовщину, в эту там высшие эшелоны власти, ну, побачу в опошний раз, и все. Але потом проходит день-два, я забылась, я думаю, мне что-нибудь подкинуть, мне было шмат сябро, которые подкидали мне такую добрую инсайдерскую информацию, о, там, педофилы, хочешь прикрыть там такие богатые, так, о, конечно, я там, и знов, как бы, ныраю эту пельку с головой,
0: то
1: и знов потом шкадую.
0: То есть, брались, все такие небеспечные там.
1: Ну, ну, тому, конечно, тебе румерации не хапают, потому что кого тут выкрывать, польских политиков, литовских политиков, не ведучи на досконалой мовы.
0: А вось вы написали первую книгу, насколько я веду. Вы рассказывали уже про назву, вы сказали, что не хотели, каб она была пафосная, вось, например, как у Дмитра Бартосика, вось, хоть Сабина Брыло казала, что нема смешно, Бартосика про Веробейчика, там так само шмат и подобные истории, так само я сама с Глобока, и он шмат записал у нас там на Глобочине, на Докшичине. Вось, вы так само узгадывали наши краи там. А вось про эту книгу, чому все ж таки вы решили покинуть такую назву, страшно и смешно, и, может, узгадаете, где больше такие вось истории, с якого района там вас уразили больше за все, те, может, самые смешные, какие вам запомнились?
1: Не, я про географию Беларуси не скажу, потому что это и глубоким мы поехали, нечто башили, тика, познались с людьми, и ночевали на озере Калевовские зябки, там полили вогнище. Это такие итоги приемные вспомины. А по этой глубочине мы блукали, ходили пешо от вёски до вёски с мужем, это Калевозеро шоу, вёски шоу были, размовляли с людьми, и мы просто, я навод не передам, на кольки это глубокие, на кольки это добрые люди, открытые, и какая их говорка, какая их мова белорусская, а там, ну, некая там, не ведаю, как сказать, там, тросянка, где что. И это покинули глубокие уражения про так само, что меня удивило, это пригожость глубочины именовито, и так само добрыня людей, потому что вышло так, что такие дурные бы выпадок, что мы сидели ночью, полили вогнище коля озера, долго заезда, коля зябок, долго.
0: Долго, там есть,
1: так,
0: да.
1: Полили вогнище, нам было так супер классно, ведь там было столько зор, то, наверное, бы уже не винти веросень, бы было все обсыпано зорами неба, мы так кайфовали просто, такие живый кайф, так, не вот уживание никаких речев, а от того, что ты бачишь. И потом, когда уже мы уехали из зябок до Минска на технику, нам еще выписали в зябках такие квиток, где от руки было написано, я просто долго заховала.
0: Ранее так было.
1: От руки было написано зябки, там Минск, например. Потом из Минска до Гомеля, только Гомеля я заважила, что у меня нема диктофона. А он дорогий был, это мужа выдавали на радио, он больше за 1000 долларов. Я думала, боже, по-перше, не столько мне шкода 1000 долларов, хотя так само шкода. Але я записала твой диктофон, там миллионы историй у разных бабулек, у дядулек, у женщин, у мужчин, ну, в зябках, не в зябках, на, ну, у вас ты шо, у них с подорожников, там вялизный пласт, это такой нормальный репортаж. И я пошла в костел, и там стоит статуя на святого Антония, а он лично таким человеком, который вертает сгубленные речи. Я молилась для него, была такая молитва, вельми просто, каждый можно запомнить, я молилась так, диктофон, диктофон, диктофон, диктофон, диктофон, диктофон, диктофон. А Паша подтримал этот час старшини сельского совета, у зябка подтримал, каже, и он подумал, что махчима ночью, коли мы там были ночью, то я нигде выпал запрещником, мы не могли не заважить, потому что это ночь, было темно. И он говорит, слухайте, мы вас там полили вогнище и тлумачить где? В озеро долго, но так долго. А Паша неким чином подумал, что там коляника вербы, коляника груши. Да коли ласка, съездите туда, пошукайте тёщин там. И он поехал до старшиня. И он не сказал, что я старшиня сельского совета, поеду шукать некие придурки, пили там те, что ночью на озере диктофон. И он на слово не сказал, он поехал. Он говорит, куда идти? Паша говорит, влево, управо. Ну, кировами, как мы там шли, и ты вонишь. И он говорит, ляжите. И он поднял этот диктофон, говорит, он будет меня приезжать и забирать. И я была такая счастливая, что не сам этот предмет физично, а ты размовы, ты всякие оповедания людей, это все заховалось.
0: Зрозумело, чему смешно, а чему страшно.
1: Ну, там некоторые были страшные речи, потому что у людей разное отчувание речаистности, некоторые, которые читали мои поведания, говорят, а ничего смешного нема. Это вельми страшно, когда хочет рыбы, например, дать у морду, как там у меня написано, кажется, в черзе. Типа, клиницы тебе не могут сделать нормальный рентген, тикардиограмму. Это страшно, сказали. Ну, это не страшно, для меня это смешно. Я выбираю, человек сам выбираю, по чутью, кем реговать. Типа, вы мне скажете, что я покрыжусь, и я просто посмеюсь за это, так скажу. Ну, смешно. Ну, там было страшное поведание, но я была, внесла венок на похование за заботе. Там, ну, эта девчина такая, транзадо забила 6-ядовую вёсце. Ну, это такая патология, это реально, вот это страшно. Для меня это, мой не могу никуда сказать, что было смешно, что я была на похование. Не, она мы слово забила, это просто, это было 91-й год, тогда еще не было интернетика, СМИ, архивов, это просто история сгубилась. История тому, как я Светка, то я решила поднять и написать про это. Что у нас у детей, которым 13 лет, может быть, некая патология, что нам разобьет 6-ядовую девчинку.
0: Вы справа, да я как бы выбирали історії? Тому що історії, я розумію, що журналістів вельми шмат, а не всі ж вийшли у книгу.
1: Я підбирала ті, які мені сподобалися. І я була жорстка, насамперед, мені було цієї історії у 4 рази більше, ніж вийшло в книзі, так? Але я сіла, розумію, що я не можу видати 5 томів смішних історій, тому я чистила, викидала вельми шмат. Викинула, ну, так безлітосно скажу так, викинула, але і ще одна частка залишилася, не від... ну, може, коли буде надрукована.
0: Ось, я розмовляла з людьми, і ваші там земляки кажуть, ми чекаємо далі. У Аліни це перша книга, чекаємо далі протягу. Тобто, може, буде навіть антологія, яка таких смішних історій, це було б податно.
1: Я думаю, буде, тому що люди мені наткнули тим, що підтримували грошами, коли видавали. Потім, коли проходила презентація у Варшаві, особливо в Віні, мені самому було вельми приємно, тому що, ну, як мені може бути неприємно, коли я бачу знайомі твари, так, знайомі журналісти, ну, от, вас там, Леонід Зарянідзевича, Олена Мусякова, і Саша прийшов, Ігор прийшов, це ж всі свої люди, розумієте? І тому було вельми приємно, що люди прийшли, і це натхняє насамперед. Якби це не було, я подумав, а, ця книга нікому не потрібна, але для мене саме цінне, ну, як такий чоловік просто, що люди сміялися. І я подумав, ні, ну все, пойду далі писати, буду далі виступати.
0: Ми з'їхали з Білорусі, і Ванда Мартініш сказала про те, що я здивляюся, що люди, ось, некоторі там скардяться, що їм там дренно, а справді шмат кому з людей дренно, ось як Сабіна Брило зазначила, що ми вимушено з'їхали. І як ви самі переносите цю еміграцію, я ж думаю, ви так само вимушено з'їхали.
1: Вимушено.
0: Як і шматлікі там журналісти білоруські, так, незалежних виданів. А ось як, правда, це все перенести, як самі це переносили, і ось ви такі оптимістичні. Я бачу, що, напевно, по житті, з гумором. Може, достойні поради людям?
1: Ні, на параду не до мене, насправді, тяжко. Я не з'являюсь оптимістом, це може ніяк так вийшло, такий настрій просто. Як усі переживають депресії, тяжкі часи, без грошей, без працює. Але я думаю, що нам варто всім навчитися такої ніякої практиці самоіронії, посміятися самого себе, а не ставитися до себе вельми серйозно. Що як так, льоз так зробив, що я там бідна, нещасна. Бо за що даюсь нікому ліпше, нікому горш. І більше реалізувати над собою і не ставиться до себе вельми серйозно, що як так, чому я, да я там пакутаю без праці, це несправедливо, це більше за все, не люблю слово несправедливо, стараюсь його не вживати. Тому що коли ніхто каже, це несправедливо, я кажу, а Освенцим справедливо, а Чорнобиль справедливо, а Хіросіма Нагасакі справедливо, а друга Сусвітна, а тепер війна в Україні, коли кинуть маленькі діти, які ночі спали ложку, це справедливо, тому чому мені там хутка 50 буду казати, що то, що я не маю сьогодні праці, це несправедливо. Я вспомню Маріуполь і Освенцим, і війну в В'єтнамі, і скажу, а хто жив ліпше, чим я? І чому я достойна лучшого? Чому я годна і ліпша життя, чим усі люди, як сказати, яка не може так виразитися?
0: Ось, на вашу думку, що тоді таке справедливість? Все ж таки.
1: Щиро кажучи, я не відаю, тому що коли помирає мій близький чоловік недавно і помирає, причому у страшних пакутах, а ніколи, який близький чоловік не зробив нічого зла, не докладно нікому, я це докладно відаю, який зробив для мене, він що добра, для інших людей. І коли це сидять старі діди по 70 плюс, 80 плюс годов, як Артего в Нікарагуті, у нашій сторонці, це Путін, Лукашенко і здається, не бери ніякої халєри, ніякий чорт, то я не можу навіть розважати про слово справедливість, тому що я не відаю, чи існує це поняття, для чого не існує. Люди кажуть, буде карма, їх на стіні бумеранг, я навряд чи це бачу в своєму житті. Тому нам не треба, може, створити ніякі нові сенси і думати про сенси приходу бути карму в Китай, а не про те, що справедливо чи несправедливо. Ну, це такі ж разові книги, тому що один чоловік ходив на завод і весь час там був похмурний вартовник. Він каже, чому ти такий похмурний кожен день? Він каже, бо я весь час думаю, чому моя жінка така тлуста і страшна, а того молода і пригожа. Чому я заробляю там 50 рублів, а той заробляю 400 рублів. Чому він їздить на яхті, а мені навіть немає на ровер грошей. Він каже, ти таке смутне, тому що ти весь час думаєш не про те. Він каже, а про що мені думати? Ти повинен думати про смисл приходу бодхідхарми в Китай. І той вартовник почав думати про сенс приходу бодхідхарми в Китай і просвітлів, і більше я не сумував, і вже добре виглядав.
2: І така ж журналістка та письменниця, наша сурозмовця Аліна Германович, з нею розмовляла Тетяна Смоткіна.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Так само зараз в нашому ефірі пропоную чергову тему. Холодне виник літа. Україна заклала свої багучі території. Є просування. Далі йдуть бої. Так само ефективно опинулися удари по території Російської Федерації. Так каже керівник Романського об'єднання «Твій шлях», координатор самооборони Майдану Олександр Івашко.
2: В першу чергу, що ми не втратили ніяких таких дальних територій. Там є там невеличке просування, є важкі бої в Констанці, тобто Константинівці, ще в інших населених пунктах, але якихось реальних провалів на фронті немає. І більш того, є також успіхи, що росіян видворили з Дніпропетровської області, їх там зараз немає, це теж, можна сказати, цілком реальний успіх. А окрім того, що теж плюс-мінус ефективно почали діяти дальні удари по території Російської Федерації, і в тому числі оці зруйновані і склади, і Валбріс, і вже і Озона, і зруйновані ці паливні осередки, які там є, то що спричиняє паливний кризу в паливному. Ну, Росія і загалом таку тривожну, скажімо, ситуацію, тривожний стан у населення, ну, то звісно, що, власне, це є позитивним моментом, тому що МПЗ постраждало достатньо у Росії, і що змушує країну, власне, закуповувати паливо за кордоном, причому закуповувати часто неякісне паливо, це теж все ж впливає на таку загальну дестабілізацію в російському суспільстві. Да, це далеко від того, щоб щось там змінилося, кардинально, якісь там були бунти і все інше, але все одно там напруження, незадоволення зарастає. Що так іноді бачиш, що першочергово це направлено на Путіна, як зазвичай, тому що як часто буває, цар гарний, а боярі погані. Ну, але разом з тим. Ну, тому от, власне, таким чином, і ще з останніх успіхів, то ніби теж знищили одну з пускових установок балістичних стратегічних ракет, то, ну, це теж якби є хоч якийсь позитивний момент. Хотілося б, звісно, щоб у нас вже була своя балістика, щоб можна було б знищувати і інші установки, ну, але поки їх немає, поки ми чекаємо також на засоби, тобто ракети для перехоплення ракет, для збиття ракет, тому що у нас з цим дуже величезна катастрофа.
3: А що зараз знаходиться у центрі вашої особистої уваги, як чоловіка, який глибоко розуміє механіку громадських процесів в Україні? Може там мобілізація, настрої людей?
2: У нас насправді зараз, чим ближче до зими, на якою залякали українське суспільство, залякала влада, Зеленський насамперед, ну і всі інші фахівці і також експерти в цій сфері, це підтверджують, що, власне, зима буде важкою. Особливо, якщо у нас не поліпшиться ситуація з ракетами ППО, ну то, власне, судячи за все, у нас доб'ють, розбомблять всі наші ТЕЦ, всі наші енергооб'єкти, і що може бути катастрофічна ситуація з електроенергією. Минулої зими вона була катастрофічною, але може бути набагато та гірше. Ну і плюс з опаленням, коли якщо не буде ТЕЦ, не буде опалення. І, звісно, що може врятувати тепла зима, ну, але ж на це сподіватися теж не сильно потрібно. І тому у нас починається вже зараз якийсь ажіотаж стосовно закупівлі всіляких power station, як вони українською, ну, зарядних станцій, та зарядних станцій різного плану. Вже я купив, ми на організацію нашу там громадську, якою працюю, теж вже закуповуємо, тому що їх теж треба заряджати. Якщо їх заряджати, теж треба електроенергія. І, наприклад, за 2 години, може, вони навіть і повністю і не зарядяться, якщо там світло буде, наприклад, електроенергія на 2 години за добу. Але разом з тим, ну, звісно, що це такі негативні прогнози. Дуже сподіваємося, що вони не виправдаються, тому що там І вже є надія, що ну те, що сказав прем'єр-міністр Великобританії, що він з іншими лідерами поїде до Трампа, ну європейськими лідерами, просити про ракети для Києва, тобто для патріотів, але побачимо, що з цього всього вийде. Звісно, що віриться в найкраще, але завжди треба готуватися до найгіршого.
1: Повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбулося у лютому 2022 року. Ну, ми працюємо наш ефір. Ситуація в Україні, довкола України. Так само далі в нашому ефірі така тема.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не будет нападать на НАТО. У меня были с ним добрые разговоры, и он не собирается нападать на территорию НАТО, сказал Трамп, отказываясь на питание журналистов. Питание было зададено на фоне недавнего визита в Москву директора ЦРУ Джона Редклиффа. Редклифф таємно прилетел в Москву 25 жнивня на американском военном транспортнику из Риги. У Москве он провел перемовы с российскими представниками спецслужб. С Путиным он не сустракался. Кремль подтвердил сам факт контактов, але не раскрыл их с мест. Путин, поводле Пяскова, был проинформован про выники. Этот визит стал бодай головной темой для обмеркования политических аналитиков в России да Украине. Все спробовали дать свои сенсационные версии, для чего Редклифф приезжал в Москву и для какой мэты миновито этого человека обрал Дональд Трамп для визита в столицу России. Поводле информации американской прессы, одной из мэт было перестерегчи Россию от нападу на краины Балтии. The Wall Street Journal пишет, что про поездку Редклиффа ведала только обмежеванное коло особ. Ранее эта газета и выдание «Политика» написали, что Редклифф перестерег Россию от махчимого нападу на одну из краин НАТО. И довольно, что в якости мишени хоть здесь еще Москвой разглядаются краины Балтии. У свою чергу «Нью-Йорк Таймс» означает, что американская разведка давно задается питанием, те отримливая Путин полную и докладную картину ситуации на российско-украинском фронте и наступство войны для России. Задачей Редклиффа было представить такую оценку. При этом стверджается, что директор ЦРУ не погрожал России наступствами, коли тая не прислухается до закликов США обновить перемовы. Wall Street Journal стверджает, что американская разведка отримала оценки, поводле яких Россия может поспробовать нанести обмежеванный удар по краине НАТО в ближайшие годы. Вашингтон, поводле опошних поведомлений, боится не столько великого российского ворвания в Европу, кольки обмежеванной операции, в якой Москва поспробует проверить, те саправды США и НАТО выконуют той самый артикул 5, який предугледжвае военную оборону любого сябра НАТО в упадку агрессии. Мало хто розлічує, що Росія кине на Вільню Ригу танкової колони. Найхочей розглядається погроза гібридного нападу. А йон небезпечний найперш тим, що докладно не зрозуміло, у який момент НАТО повинно сказати «Гэта уже збройний напад» і тоді включаємо артикул 5. Сам Редклифф після Москви покуль не заявляв публічно про ніякий винік своїх перемовів. Мовчимо, що реальної домовленості, якою можна було похвалитися, покуль нема.
0: Політика з Віталієм Циганковим.

0: І це... вголі, видаєте, просто зараз, на зараз М'янма сябрує з Китаєм. До Китаю там значно ближче. Навошто м'янмійцям купляти білоруські абуток, а лізь китайські абуток? Ну, вельми цікавий вопрос. На нього там справа. Справа в тим, що гэты диктатор м'янмійць, з М'янми.
1: М'янмарський.
0: І он контролює зараз тільки 21% території. Той бок, там живе, конечно, значно більше людей, він контролює там крупні городи, траси поміж городами. Але ось себе уявіться, що гэта чоловік, який контролює, коли б це було в умовах Білорусі, гэта, в Білорусі це було б прикладно Мінська область, трохи-трохи болі. А все остатнє – це повстанці. І він бомбить територію своєї країни з допомогою ось гэтых авіабомб. Я не льоту, тебе будет уявить себе, что он сидит в Минске и бомбить Гомель. И вот с таким человеком мы зараз подписываем некие погоднения. И он, конечно, непримальный во всем свете, але мы за ним собираемся что-то робить. Экономично, конечно, это вогли бессенсовно. Это, коли все будет дренно, и он проиграет войну, и все наши инвестиции будут выкинуты. Коли он выиграет, то сябраваць ім будзе з найбліжэйшым суседам, з Кітаем, а не з намі. І гэта ўсё роўна азначае, што ў нас там нічога не будзе.
1: Не, ну сябра майго сябра, мой сябра.
0: Я але ж не за
1: грошы. Мы сябруем з Кітаем, Янма сябруе з Кітаем, значыць...
0: Не працую, ведаеце, Еўразвяз сябрую з Кітаем, а мы не сябруем з Еўразвязам.
1: Вот шкада.
0: Польша,
1: вот шкада, чамусьці. Чамусьці это не працуе ва ўсе бакі, да? Ну, можа быць, гэта пачатак вялікага сяброўства, всепагоднага. С М'янмай патрэніруемся і адразу з Еўрасаюзам, так. Коли Китай скажет Лукашенко, что... Хотя нет, Китай же казал шмат разов Лукашенко, что треба сябраваць з Евросоюзом.
0: Конечно.
1: Часом нават досылали своих довольно уплывовых чиновников для того, как...
0: Размовлять.
1: Размовлять ну, про так, то, что так, треба сябраваць з Евросоюзом.
0: Я ЦРУ приехала в Москву, как размовлять.
1: Еще одна цікавая тема, да,
0: речи. Вельми так... Я себе уявляю, як они там размовляли, видите, ну, скончим с Китаем и да. Евразвязом. Конечно, и, конечно, это неподобное, коли бы Лукашенко подпарковался Китаю, то, конечно, он бы так себе не поводил, мы бы себе собрали с Евразвязом, бо Китай сябрую и гандлюю с усими краинами, за кими не находится у таких наупростовом неким противостоянии, и так дали.
1: Александр Кнырович, блогер, был в студии Еврорадио, мы обмерковывали важные падзеі эканомікі, з палітыкі Беларусі і свету, сябры. Сустрэнемся праз тыдзень. Падзеі адбываюцца, таму безумоўна будзе нам пра што паразмаўляць. Дзякую, вялікі Александр.
0: Дзякую, вялікі Павел. І
1: да пабачэння.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Трэк Вашынгтон-Мінск. Калі пачнецца рэальны рух?
4: Ключавое пытанне гэта, яшчэ раз, пытанне лагістыкі.
2: Падземныя пераходы. Чаму варта чытаць новую кнігу Бахарэвіча?
5: Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой? Чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі?
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Medialny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Padlasia, Kabilne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: Это была реклама.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 28 жнівня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував сьогодні виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення апошнього літнього працівного тижня. Видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Раца. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты час. Приємного, легкого вам шляху, поважання. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Спадар Крыс Ры, які, на жаль, ўжо пакінуў гэты свет, спявае для нас, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, цікавай ды прыемнай музыкі на вольных хвалях, як заўжды, і выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Далі нас чакаюць у рады кулісах Ву-Ву, Форейнер, 3+2, Дзеці дзіцей, Кальмары, Крама ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 8 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Гляньма шырэй» крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу прагучыць фелітон Нівы. Заставайцеся з намі.

0: Здравствуйте! Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: Ні.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Джона Коула узнагородили премией имя Ганны Политковской. Витебский суд ликвидовал лютеранскую суполку. Ягеллония доведалась суперников у Лизы Европы.
2: У студии с новинами Владимир Хельманович.
3: 27 жнивня были обвешаны лауреаты премии «Камертон» имя Ганны Политковской. Премия заснаваная в память про забитую в 2006 году журналистку «Новой газеты» была вручена 14 раз, поведомляя выдание. Узнагорода означает выдатное досягнение у обороне правов человека и мужность у змагании за свободу слова. Ее уручают за сумленность, громадянскую отказность, годность и человечее спочувание. Лауреатами премии у разные годы были журналисты, правооборонцы и деячи культуры. Сёлета особливый приз «Камертон» с написом «За выратование життяў» присуджены Джону Коулу, спецпосланнику президента Злучаных Штатов Америки Дональда Трампа. Менавіта ён займаўся вызваленнем политвязняў у Беларуси. Недавно Джон Коул заявил, что найближайшим часам чакае вызваленне великой группы белорусских политвязняў. Нагадаем, что у выніку визиту американской делегации попередние разы агулам были вызваленные ажно 438 человек. 26 жнивня Витебский областный суд постановил ликвидовать религийное объединение Евангелистской лютеранской церкви в Республике Беларусь. Как поведомляют правооборонцы из Витебской весны, объединение лютеран не прошло державную перерегистрацию, тому уполноваженный по справах религии и национальностей попросил его ликвидовать. На суд представники боков не заявились, попросивши провести процесс без их. Поведомляется, что на поседжении судья зачитала только заявку представника державных уладов. Про письмовое перечение от керовников религийной структуры и она сказала только то, что они по-белоруску и нават огучивать не стала. Суд задоволил заяву уполноваженного по справах религии и национальностей. Религийное объединение лютеранов было зарегистрировано 8 студеня 2001 года. У снежні 2023 году у Беларусі было прынятае новае рэлігійнае законодаўство, якое істотна змяніла патрабаванні па рэгістрацыі рэлігійных аб'яднанняў. Хроніка расійскай вайны і агрэсіі. У Запорожжі паветранымі ударамі знішчаны лікёра-гарэлкавы завод «Хорціца». Расейцы пацэлілі па ім не менш за 4 разы. Прадпрыемства гарэла 3 гадзіны і не падлягае аднаўленню. Пра гэта заявіла прэс-служба групы «Global Spirits», якой належыць завод, перадае грамадскія УА. У кампаніі кажуць, што частка прадукцыі згарэла цалком, частка стапілася і падлягае утылізацыі. Агулам фірма страціла каля 3-4 мільёнаў бутэлек прадукцыі з выплатам акцизам. У ліпені основны склад «Global Spirits» на Київщині був цілком знищений російським ракетним ударом. Поводле попередніх оцінок, страти досягнули більш за 100 мільйонів гривняв. Російські війська вже другі сутки фактично не спиняють атакувати регіони України дронами. Їх цілями є гандльові центри, логістичні компанії, підприємства і навіть склади з книгами. Сёння, 28 жнівня, пройшло лёсаванне континентальных футбольных турніраў Лігі Європы і Лігі Конференцій. У центры нашай увагі, канешне, беластоцкая Ягеллонія. У выніку жарабьёўкі команда Адріана Семенца згуляе з наступнымі супернікамі. На сваім полі з Ліёнскім Олімпікам, Брусельскім Андерлехтам, Лондонскім Крыстал Пэлас і армянскім Араратам. На выязі Ягеллонія пазмагаецца з Пірэйскім Олімпіякасам, чэшскай Вікторіяй з гораду Пльзень, брытанскім Сандерлендам і Софійскім Леўскі. З цікавінак дадам, што кубак за перамогу ў Лізі Европы фізічна сама цяжкі кантынентальны трафей. Серэбраная чаша важыць ажно 15 кілаграмаў. Кубак мае вышыню 65 сантыметраў і шырыню 33 сантыметры. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Температура паветра заўтра днём складзе ад 20 да 23 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е, магчыма невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, сьогодні 28 жнівня. П'ятниця, щиро жадаю, каб вечоровий час у апошню п'ятницю літнього працовного тижня подарував виключно приємні емоції. Так само видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіоця. Я Кирил Малаховський у студії. Вислухайте вечоровий ефір. Особне привітання усім тим, хто зараз за рулем знаходиться. На легкого та приємному шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими на дорогах. Низкий сужу успеваю для нас, это верная перкмета того, что тягом ближайшие годины будем бавить час с допомогой якостной, приемной да цікавой музыки на вольных хвалях и не только. Далей нас чакаю спадар помидоров, які, дарэчы, сёння выступаю у гэтай хвіліны ў Беластоку на адкрыцці беластоцкага музычнага клубу. Таксама The Offspring, Палац, Дзецюкі, Decade Empire, Lost Prophets да іншыя выканаўцы. Літаральна праз 25 хвілін нас чакае перадача Владзіміра Лапцевіча праз украінскую прызму, а я асабіста праз 10 хвілін вам, паважаныя, раскажу пра час, калі лепш за ўсё спаць днём. Справа ў тым, што эксперты вызначылі дакладны і ідэальны час для гэтай справы. Заставайцеся з намі.

0: з українською призмою. Програма Володимира Лапцевича.
1: Добрый день. Праз месяц нам уже будут вядомыя выники выборов у Державную Думу России 9-го склікання. Некіх надзей, что новая Дума будет кардинально адрозніваться от Думы попереднего склікання, я, например, не маю. Гледзячы на ту ситуацию, якая склалася в этой стране, где зникла свобода слова, протесты практически немагчымыя, ну и агулам демократичной Россию уже назвать нияк нельга. И тут я покуль не узгадываю войну, якую правящая российская клика называя эвфемизмом специальная военная операция. Тем не менее, выборы в российский парламент многими расцениваются как межа некого этапа, после якого может нечто измениться, перш за все у российско-украинской войне. Про ситуацию в России подчас уже обвешанной выборной кампании и ее дальнейшее развитие мы сегодня гутарим с экспертом программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антоном Аксентюком. Добрый день, Антон.
2: Доброго дня, Володимире.
1: Пачнем з гісторыі. У 2011 годзе Дзярждума была ўпершыню выбрана на тэрмін у 5 гадоў. Раней было 4. З чым, на вашу думку, было звязанае павелічэнне часу кадэнцыі гэтага расійскага парламенту?
2: Так, дійсно, для цього нам необхідно в першу чергу звернутися до історії, адже це було вже майже більше 10 років тому, як ми можемо розуміти, трошки більше. Насправді, якщо ми звернемося ось до таких історичного контексту і подивимося, що відбувалося в Росії, умовно кажучи, в нульових на початку 10-х років, то, судячи з усього, ті рішення, які на той момент приймала російська влада, я би розглядав через дві призми. По-перше, це, як ми можемо розуміти, це була перша, навіть не те, що спроба, а перша можливість для російської влади взагалі внести зміни до Конституції, адже до того, так чи інакше, але на такому рівні ніяких змін до Конституції російська влада не намагалася проводити. Я би вважав, що таким чином вони хотіли подивитися в першу чергу реакцію, і реакцію внутрішньої аудиторії власної еліти, і реакцію, зрозуміло, зовнішньої. Це перший чинник, перша складова. І, на мою думку, друга складова, яка насправді є доволі більш важливою і, можливо, навіть найважливішою, для чого взагалі це все було проведено, це, на мою думку, розділити в часових проміжках вибори, так, умовні вибори парламентські і вибори президентські. Адже ми розуміємо, що так чи інакше, але в авторитарній російській системі для Путіна, для російської влади була завжди дуже важлива медійна складова, медійна картинка. Те, що росіяни будуть бачити, умовно кажучи, там в телевізорі або в інтернеті. І ми розуміємо, що так чи інакше, але кожні парламентські вибори, можна навіть сказати, кожні президентські вибори, але вони збирали навколо себе, ми можемо так сказати, невдоволення російського населення, невдоволення взагалі в медійному форматі. І тому, на мою думку, цей крок, на який російська влада пішла у 2011 році, він стосувався у першу чергу потреби розділити ось цей от негатив між цими двома виборами. Що я маю на увазі? Ми ж розуміємо, що коли починаються, так умовно кажучи, починаються вибори до тої ж самої Російської Думи, так чи інакше, але негатив, він накопичується. І на мою думку, російська влада хотіла, аби цей негатив, він потім не перекликався, не переводився на президентські вибори. Тобто, умовно кажучи, ми проводимо парламентські вибори в один рік, а там через рік, через два проводимо президентські вибори. І тоді ми з точки зору російської влади стає зрозумілим, що той негатив, який вони спостерігали, з яким вони стикалися рік чи два тому, він вже так чи інакше, але нівельований. А якщо в тебе вибори до парламенту відбуваються в один проміжок часу, а умовно кажучи, через кілька місяців ти вже стикаєшся з потребою щось робити із цим публічним медійним негативом вже у відношенні президентських виборів, які, зрозуміло, для Путіна набагато більш важливішими, то виникають певні такі от проблеми, які російська влада, на мою думку, не хотіла би вирішувати.
1: Ну, ось ви кажете про негатив, але тим не менше, фаворитом на протягу електоральних кампаній опошніх 20-годдзяў з'являється пропутінська партія «Адзіная Росія». Чи може нешта свідчить об тим, що гэтым разом свої позиції партія «Адзіная Росія» стратить? Ёсць такая надія?
2: Ну, дивіться, коли ви говорите про те, що от Єдина Росія може втратити свої позиції, взагалі втрата позиції – це поняття, коли ми говоримо про справжні вибори, про демократичні вибори, а ми в першу чергу говоримо, зрозуміло, про російську систему. Ми ж розуміємо, що як факту таких як виборів в Росії не існує. Але існує те, що, про що я знову ж таки нагадаю, поняття медійної картинки, картинки, за якою всі будуть спостерігати. І це та картинка, яка дозволяє усім гравцям, і внутрішнім, і зовнішнім, подивитися на практиці, яким чином і наскільки Володимир Путін і Кремль продовжує ефективно контролювати і власний соціум, і взагалі політичну ситуацію всередині Російської Федерації, а отже контролювати власні еліти. І тому в цьому контексті, якщо ми говоримо про єдину Росію, то та ситуація, яку ми на сьогоднішній день спостерігаємо, це питання не рейтингів. Ми ж розуміємо, що рейтинги будь-які російська влада може просто намалювати. Це навіть не питання. Для нас важливо те, наскільки з медійної точки зору відбувається спостереження за тим, як відносяться всередині Росії і, безумовно, на рівні соціуму, і так само на рівні еліт до єдиної Росії. І на сьогоднішній день ми спостерігаємо певний формат хоч якоїсь, але певної критики. Саме у публічній площині ми бачимо, що якщо дивитися з медійної точки зору, то відношення до єдиної Росії всередині, ну, так званого російського електорату, його часто називають ядерним російським електоратом, воно досі існує, але вже не є настільки високим, настільки сталим, як ми це спостерігали, безумовно, під час колишніх так званих виборів.
1: Партію «Яблоко», яка збиралася йти на вибори з антивоєнними лозунгами, ну, то бог з лозунгами, а тим, що треба спинити війну, не допустили до гэтых виборів. Про што гэта сведчыць? І якая з партый, якія ўсё ж дапушчаны да выбараў, хоць нейкім чынам ставяць пад сумнеў патрэбу ў працягу расійска-украінскай вайны?
2: На мою думку, це, напевно, взагалі сьогодні буде одним з наших найважливіших питань, тому що коли ми говоримо про ситуацію з партією «Яблоко», це не лише розмова про недопуск єдиної антивоєнної політичної сили в Росії, яка взагалі залишається існувати всередині російської політичної системи. Те, що їх не допустять, насправді це ж ні у кого питання навіть не виникало. Першочергово питання виникло, чому їм першочергово дозволили йти по цій юридичній ланці, яка би гіпотетично дозволила їм повноцінно брати участь у виборах. І в цьому контексті я доволі часто звертаю увагу на тому, що протягом 2026 року ми вже мали змогу спостерігати величезну кількість ознак того, що всередині російської системи відбувається певний формат внутрішнього протистояння всередині еліти. Те, що я полюбляю назвати, і те, що деякі ще аналітики називають протистоянням між умовним силовим апаратом і умовними цивільними бюрократами. Може, дехто їх ще називає просто технократичними бюрократами, але суть в тому, що це протистояння між силовим крилом і умовним бюрократичним крилом. І, на мою думку, ситуація з Яблоком, з цією партією, так чи інакше, може бути пов'язана з публічним проявом подібного протистояння. Адже за тією інформацією, яку ми можемо спостерігати, взагалі у ситуацію з Яблоком, ті новини, які ми могли бачити, та аналітика, ті інсайди з певних російських опозиційних ресурсів, вони дозволяють нам говорити про те, що недозвіл і взагалі усю ситуацію з репресіями, актуальними репресіями проти партії «Яблоко», вона відносилася до не те, що прерогативи, але до ініціативи російського силового апарату. І судячи з усього, мова йде про те, що таким чином російський, на мою думку, російський силовий апарат, він намагався не те, щоб завдати удару, але продемонструвати свою внутрішньополітичну силу у відношенні ось цього от умовного крила російських цивільних бюрократів. Адже ми ж також розуміємо, що протягом десятиліть, взагалі протягом останніх виборів, сам контекст і технічна складова організації виборів, вона належала до прерогативи внутрішньополітичного блоку адміністрації президента. Вже всім багато кому відомо так званого Кирієнка. і його безпосередньо команди, яка і відповідала за технічні моменти організації виборів на території Російської Федерації.
1: А увогалі, дотично тих партій, які йдуть, хоч хтось там просовує ідею затримання, спинення російсько-української війни?
2: Якщо ми спостерігаємо за тими партіями, які залишились на сьогоднішній день, ми розуміємо, що вони всі повністю є провладними, і ніхто з них у своїй риториці ніяких антивоєнних настроїв та навіть просто антивладних, антипартійних настроїв, які стосуються безпосередньо владної партії «Єдиної Росії», немає. Щобільше, ті, хто слідкують за новинами, за російською внутрішньою політикою, вони можуть на власні очі бачити, можемо назвати навіть репресіями, ті атаки, які відбуваються проти абсолютно провладних партії комуністів, тобто російська партія КПРФ, яка завжди виступала у всіх моментах за політику Володимира Путіна, але навіть проти них відбуваються арешти, відбуваються зняття з виборів. Тобто в контексті цього ми бачимо, що навіть коли мова йде про абсолютно провладну структуру, абсолютно системні партії, які так чи інакше, але завжди виступають, завжди йдуть у тандемі з політикою Володимира Путіна, навіть проти них ми починаємо спостерігати доволі масові політичні атаки зі сторони російської бюрократії.
1: На з'їзді партії «Єдиної Росії», який пройшов не так давно, її старшиня Дмитрий Медведєв назвав різними брудними словами тих своїх суайчинників, які виступають супроць так званої СВО. Вашу думку, ось улічуючи те, що ви сказали відносно різних поглядів, я так м'яко викажуся, на ситуацію внутріполітичну, зовнішньополітичну у російських елітах, чи можна сказати, що ось такими поводинами, такими словами партія «Єдина Росія» на чолі з Медведєвим уносить некий розкол у російське громадство?
2: Це також доволі цікаве питання. Те, що ми спостерігаємо із доволі традиційними заявами зі сторони Медведєва, ми також розуміємо, що це можна називати таким словом, як в російських політичних колах Дмитрієва Медведєва намагаються називати таким, знаєте, словом граматвод. Тобто це от політичний граматвод, якщо ми говоримо в контексті російської політичної системи і російської партії «Єдина Росія». І я би насправді так і демонстрував, так би і аналізував те, що ми бачимо на прикладі от безпосередньо заяв Медведєва. Адже ж одночасно із цим ми спостерігаємо за тим, як російська влада, російське міністерство закордонних справ звертається до влади західних країн, до влади іноземних країн, аби вони фактично не допустили, це також новина останніх днів, аби вони фактично не допустили організації протестів перед російськими посольствами. Тобто ми бачимо таку парадоксальну ситуацію, коли з однієї сторони Медведєв називає тих росіян, які виїхали з Росії, зрадниками, а з іншої сторони ми спостерігаємо звернення зі сторони російського міністерства закордонних справ, аби влада конкретних держав не допустила організації протестів перед територією безпосередньо цих посольств російських у цих країнах. Тобто виникає такий парадокс. І на мою думку, відповідь на це питання у тому, що, і воно є доволі очевидним, у тому, що для російської влади, знову ж таки, важливо показати публічну картинку підтримки дій російської влади і всередині Росії, безпосередньо самої Росії, і показати те, що ніякого протистояння публічного зі сторони тих росіян, які виїхали з Росії, які безпосередньо, зрозуміло, негативно налаштовані щодо політики Російської Федерації, політики Кремля, що ніякого протистояння ось такого зовнішнього до політики Путіна не існує. Тому в цьому контексті я би саме ось так розглядав ті от заяви, які ми чуємо зі сторони Медведєва, і ті рішення, які приймаються за останній час російською владою.
1: А як би ви у цілому охарактеризували стан російського громадства напередодні виборів? Ну, ви вже казали про те, що картинку влади хочуть створити пригожою для себе, показати її усьому світу, але нешто ж відбувається внутрі російського громадства, я маю на увазі у Росії, не сярод тих людей, які виїхали, не сярод еміграції. І коли там нешто відбувається, що вже так яскраво зауважно, і об чим, коли це зауважно, свідчить?
2: теж цікаве і важливе питання, і якщо відповідати на нього коротко, то я би сказав, що ми спостерігаємо сильне зростання занепокоєння російського суспільства. І це занепокоєння, справді доволі очевидно, стосується потенційного оголошення другої хвилі мобілізації в Росії. Ті також, ті, хто слідкує за внутрішньою політикою Росії, за російськими новинами, вони так чи інакше, але могли спостерігати за новинами, наприклад, що кількість росіян, які виїжджають з Росії, наприклад, через той же самий Верхній Ларс, на сьогоднішній день є рекордним з моменту оголошення першої мобілізації восени 2022 року. Ми бачимо рекордні запити в інтернеті щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде. І подібне занепокоєння, воно навіть виражається у абсолютно провладній соціології. Тобто ми бачимо рекордну, майже рекордну кількість відношення відсотків росіян, здається 57%, ті, які занепокоєні тим, взагалі, куди йде Росія, куди йде уся от фактично ситуація поточна, що стосується внутрішньої та зовнішньої ситуації у відношенні Росії.
1: Але протестні настрої там вже зауважені, чи може як ніякі зачатки цих протестних настроїв, чи поки що що у гэтым плані глуха.
2: Я би спостерігав і розглядав це питання насправді реалістично. А якщо ми дивимося реалістично на російський соціум, який насправді, давайте будемо говорити очевидно, є доволі таким от унікальним, то ніякого протестного потенціалу, дійсно, якщо говорити реалістично, на сьогоднішній день я не спостерігаю. Адже ми бачимо, що з моменту взагалі початку повномасштабного вторгнення, а ще більш очевидно за останні кілька років, ніяких протестів, які би стосувалися продовження російської війни проти України, ми не спостерігали. І тому в цьому контексті та аналогічно, якщо російська влада оголосить другу хвилю мобілізації, я би не очікував того, що ми будемо спостерігати якісь масові протести проти такого рішення. Насправді, я би вважаю, що ми будемо спостерігати за повторенням ситуації 2022 року, коли російська влада намагалася за допомогою медійної картинки показати, що все в них чудово, але якщо ми бачимо, що відбувається в реальності, то росіяни були доволі занепокоєні, росіяни виїжджали з території Росії, і те саме, на мою думку, буде відбуватися і на сьогоднішній день, якщо російська влада прийме таке рішення.
1: Якраз і президент України стверджує, що після проведення виборів Росія почне нову мобілізацію. Ви так само вже тут узгадували про її. Тим не менш, представники російських правячих колов гэта абвяргаюць. Мне, як журналісту замежнаму, каму верыць? Расійскай уладзе, украінскаму прэзідэнту?
2: Давайте знову ж таки повернемося у ситуацію 2022 року. За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви від одного чиновника до іншого, що ніякої мобілізації не буде. До речі, ми бачимо, що сам Путін стосовно цієї теми абсолютно мовчить. І це насправді є доволі показовим моментом. Давайте ж також звернемо увагу на практичні складові. Так чи інакше, але за останні місяці ми бачимо і спостерігаємо за рядом новин, які говорять про те, що російська влада на технічному, на практичному рівні потенційно готується до оголошення другої хвилі мобілізації. Давайте згадаємо новини з російських регіонів, з російського міста Пермь, де ми бачили на власні очі, як російська влада в окремому регіоні спостерігала за практичною реалізацією примусової мобілізації. Тобто, на мою думку, так чи інакше, але російська влада з технічної точки зору продовжує готуватися до потенційного оголошення другої хвилі мобілізації. І це те, з чим ми маємо працювати. Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації. Але те, що активна підготовка до подібного рішення проводиться, і те, що шанси на те, що російська влада і Путін оголосить другу хвилю мобілізації після завершення безпосередньо ось цих от парламентських так званих виборів, які от фактично зараз будуть у нас відбуватися, шанси на це доволі високі.
1: А чого варто чекати Україні і всьому світу від російських виборів 18-20 вересня цього року у Державну Думу? Чи буде ніяка ескалація, чи можливо ніяка провокація супроти, наприклад, країн Балтії чи Польщі з боку Росії, ну і її хаврусника Білорусі?
2: Насправді важке доволі питання, адже в цьому контексті нам для того, щоб на нього відповісти, нам би насправді треба було б розуміти актуальну стратегію того, до чого взагалі Путін йде. На мою думку, якщо говорити суто про вибори, то найбільш ймовірно Путін і російська політична система, вони в дні самих виборів не підуть на ось подібну якусь радикальну ескалацію, адже якщо ми спостерігатимемо за усіма попередніми виборами і президентськими, і парламентськими, які відбувалися, організовувалися на території Росії, то так чи інакше, але російська влада намагалася, умовно кажучи, максимально комфортно їх провести. Тобто, аби не створити ніяких публічних казусів, ніяких публічних проблем, аби вся ось ця от чисто абсолютно технічна складова виборча пройшла без ніяких проблем. А от вже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації, шанси на це є доволі високими. На сьогоднішній день ми продовжуємо бачити, що так чи інакше, але російська політична система, на мою думку, продовжує слабшати. І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації. І тому в цьому контексті я би пропонував нашим слухачам активно спостерігати і слідкувати саме за економічними факторами, які впливають на продовження можливостей Путіна проводити свою авторитарну політику.
0: Праз українською призму. Радио.

Радіорація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.